0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Bravo.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava, Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.
2: What's your name?

0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobro jutro na početku informativnog portala. U Koprivnici se bliži kraju pilot projekt razvoja zelene infrastrukture, zahvaljujući kojem je grad dobio nove zelene površine i ukupno 211 novih stabala. Projekt obuhvaća prostor od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici preko ulice Matije Gupca pa sve do zelenih površina uz povijesnu jezgru grada. Osim drveća posađeno je i 1370 trajnica te 218 grmova, a postavljeno je i 5 hotela za kupce kako bi se dodatno potaknula bioraznolikost u gradu. Nove površine opremljene su i klupama, garniturama za sjedenje i koševima za otpad, a dio radova odnosi se i na bolju prilagodbu klimatskim promjenama. Među ostalim, uređeni su sustavi za navodnjavanje, korištenje kišnice, zeleni krov sjenice te kišni vrtovi na prostoru budućeg muzejskog trga. U tijeku su još radovi na budućem interpretacijskom centru Fra Fortunata Pintarića u ulici Đure Estera 19, te završni zahvati na pješačkim stazama i kolnim prilazima kod budućeg muzejskog trga. Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 1.160.000 eura, od čega je više od 1.000.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. Predstavljanje program ovogodišnjeg country vikenda koji će se 4. i 5. srpnja održati na imanju Stari zanati u Hlebinama. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji koja i ove godine donosi kaubojski ugođaj, konje, glazbu, ples, igre i sadržaje za cijelu obitelj. Otvorenje je u subotu u 16 sati dolaskom konjanika, nakon čega slijede konjičke igre, nagradne igre, revolveraški dvoboj, pljačka banke, izbor najkaubojke i najkauboja te večernji country koncert. Program se nastavlja i u nedjelju uz nagradne igre za posjetitelje, novi okršaj na Diljem zapadu, pljačku banke, izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu te predstavu za djecu. Organizator je Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije uz podršku udruge Stari zanati, Turističke zajednice područja Središnja Podravina, općine Hlebine i sponzora. Koprivnica će i ove godine biti domaćin Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje. Riječ je o 19. izdanju festivala koji se održava od 8. do 12. srpnja uz Dane kulturne baštine. Glavni koncertni program u Koprivnici je u četvrtak 9. srpnja na Zrinskom trgu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Nastupit će folklorne skupine iz Meksika, s Uskršnjeg otoka iz Čila, iz Slovačke, Karlovca i Koprivnice. Program se nastavlja u petak u Svetom Ivanu Žabnu, a u subotu se ponovno vraća u Koprivnicu, također na Zrinski trg. Tada nastupaju i skupine iz Meksika, Čilea, Slovačke, Slovenije, Siska i Koprivnice. U slučaju kiše, koprivnički koncerti održat će se u Domu mladih. Uz festival se održavaju i Dani kulturne baštine s izložbama, radionicama i pričama za djecu, pa će se kroz nekoliko dana u Koprivnici ponovno spojiti folklor, tradicija i gosti iz različitih dijelova svijeta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Radio Dravi, kako ona kaže. Mi ipak nećemo otvarati šampanjce i nazdravljati s njima. Definitivno Hrvatska je pa i dramatično završila nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Bolje je bio, eto, Portugal, pobijedili su 2-1 i to nakon onog preokreta i gola u sudačkoj nadoknadi. Perišić je lijepo onako zabio, Hrvatska je povela, neko vrijeme činilo se da bi to mogla biti jedna onako dobra velika hrvatska večer, ali eto, Portugal se vratio i onda u završnici i došao do pobjede. Ramos je u 94. minuti zabio za 2-1. I eto, zato možda taj poraz dečke boli jer nije otišlo onako lijepo. Mirno, bili smo loši nego u zadnjim minutama, nakon što su, barem tako oni su možda mislili, već imali tekmu u rukama. Don't you worry child, u nastavku, ipak nebo ima plan za tebe.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Detour i zaljubila sam se, 6:29, Hrvatska izgubila od Portugala 2-1, Dora Čolik, Koprivničanka, postala Miss Sporta Hrvatske, dakle imamo noviteta preko noći koji su se dogodili, ako slučajno niste još uvijek popratili, detaljnije ćemo malo o tome kasnije, sad vam samo želim dobro jutro i nek vam bude ovo jako lijep petak, baš je onak zaslužio da bude lijep, a i mi smo zaslužili da nam bude lijep.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Ovo je Drava Plus.
0: A u sklopu projekta Volonter Penzioner 2 koji provodi Koprivnički Crveni križ, tijekom ovog mjeseca provodit će se razne aktivnosti na području našeg grada i Rasinje pa i Peteranca. Planirane su volonterske akcije uključujući podjelu paketa, prikupljanje donacija za socijalnu samoposlugu, zdravstvena mjerenja u svrhu prevencije bolesti, kreativne radionice te druženja uz društvene igre i turnire u Belotu. Aktivnosti će se održavati u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u udrugama umirovljenika u Rasinji i Peterancu. Sudjelovati svi mogu besplatno, a iz Crvenog križa pozivaju sve starije sugrađane da se uključe i da provedu vrijeme u druženju i aktivnostima, tako malo potaknu i zdravlje i budu socijalno uključeni. Druže se!
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Taylor Swift i Blank Space.
1: Uvijek dobro dođe malo Taylor. Da podigne raspoloženje.
0: Ili možda onak dok trčiš, probaj upalit Taylor Swift. Također jako, jako dobro dođe. Makar možda niste ljubitelji. Nego, Koprivnica ima novu mis sporta Hrvatske na 34. po redu izboru. Održanom jučer u Koprivničkom domu mladih titulu je osvojila domaća atletičarka. Dori čestitamo. Inače, ona je dvoranska juniorska prvakinja u skoku u vis, a sada je sportskom rezultatu dodala i ovu lijepu titulu. U finalu se predstavilo na kraju 10 sportašica iz različitih sportova, dvije su odustale u zadnji tren. Prva pratilja Dori je Lea Turkalj, druga pratilja je Ena Cvijanović. A Vasilisa Jakubovskaja je mis fotogeničnosti. Bila je jučer to jedna lijepa večer u znaku sporta, elegancije i talenta, a i dom mladih bio je pun.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
0: Probat ćemo zadržati pozitivan stav. Makar su možda neki tužni što je Hrvatska izgubila od Portugala. Ta 94. kopna minuta. Ali ajmo, ima i gorih stvari u životu.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: A vi ste s nama tu na 92.5, evo dijeli nas jedna minuta do 7 sati, danas će biti djelomice sunčano u Koprivnici, bit će povremeno umjerene, prolazno i povećane na oblake, znači miš, maš, mešung svega. A po najprije poslije podne u unutrašnjosti bi moglo biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slabi i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas između 27 i 33 stupnja. Sutra će biti isto pretežno sunčano, no najavljuju također i mjestimice umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura sutra bit će svježija, između 12 i 17 stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 29 stupnjeva. No evo i danas na Koprivnica u ovom trenutku, barem tako kažu, mjeri 16 stupnjeva u zraku.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
4: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka, barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
3: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
4: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
3: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
5: All of me loves all of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
7: Sedam je sati. Vatreni ispali sa svjetskog prvenstva. Portugal slavio nakon preokreta i izborio osminu finala sa Španjolskom. Nastavlja se sukob premijera i ministara s predsjednikom. Tvrde da je Kundić odluku donio pod pritiskom. Ministar demografije Ivan Šipić iznio nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
0: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Portugal srušio hrvatske snove i poslao kući naše reprezentativce već u 16. finala. U prvom je dijelu Portugal dominirao terenom, no Hrvatska je u nastavak ušla puno bolje te je nagrađena već u 53. minuti preko Perišića, koji je primio loptu i matirao portugalskog vratara. Portugal je uzvratio u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući se trenutak dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade, Leao je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Na isteku dugačke sudačke nadoknade Guardiola je zatresao mrežu za deliri na tribinama i u svakom kutku naše domovine. No Mariju Pašaliću dosuđeno je zaleđe i Portugal je počeo sa slavljem. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, treba biti srednji blok, mi smo pali u niski blok, ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugo poluvrijeme, stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
8: Osvrnuo se izbornik Dalić i na tri VAR pregleda i isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
9: Koliko je bez kupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
8: Vjerojatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić, a evo što na to kaže Dalić.
9: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
8: Za kraj Dalić je zahvalio svim navijačima na podršci i poručio kako su proveli prelijepo vrijeme u Americi.
9: Imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijep prič. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila s boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno naših navijača, puno podrške.
8: Utakmicu je komentirao i reprezentativac Martin Baturina.
10: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet.
8: Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak 6. srpnja u Dallasu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: A utakmicu je komentirao i kapetan Luka Modrić. Igrači, kaže, nisu mogli sakriti suze nakon poraza.
11: To je pokazatelj tih emocija, što nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
7: Dokapetan Ivan Perišić također je izrazio žal nakon poraza.
12: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
0: Media Servis. Vijesti.
7: Nastavlja se sukob na relaciji između predsjednika, ministara i premijera oko slanja 20 hrvatskih vojnika na pariški vojni mimohod. Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid prvo odobrio slanje vojnika, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića ipak odlučio da to neće učiniti. Vladajući iz Sabora šalju jasnu poruku kako predsjednik krši zakon, te razmatraju različite mogućnosti za rješavanje problema. Ministar obrane Ivan Anušić kronološki je opisao kako je Kundid mijenjao odluku.
13: Pročelnik ureda načelnika glavnog stožera, brigadir Lipošćak. Spremni smo i obještajamo da smo u mogućnosti udovoljiti traženom zahtjevu u skladu s očitovanjem počasno zaštitne bojne. Očitovanje počasno zaštitne bojne, zapovjednik brigadir Tihomir Zebec. Spremni smo i u mogućnosti smo ispuniti odlazak počasno zaštitne bojne u Pariz. Znači, oboje potvrđuju da mogu ići. Nakon toga dolazi predsjednik i kaže ne možete, poništave to, tog ne ide ništa.
7: Dodao je i koje će posljedice snositi Kundit u slučaju da ne promijeni svoju odluku.
13: Pa imamo lepezu mogućnosti, ali ja se nadam da do toga nećemo doći. Ja generala Kundida doživljavam kao mog suborca, kao dragovoljca Domovinskog rata. Žao mi je da je u toj situaciji, ali on je u takvoj poziciji, on je prvi čovjek oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednik i on mora pokazati stav, mora pokazati i mora pokazati ono što hrvatski vojnik ima, a to je dosljednost, čast i karakter.
7: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da razmatraju opcije u slučaju da Kundid ne promijeni stajalište.
14: Razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju. Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenja.
0: Media Servis. Vijesti.
7: Ministar demografije Ivan Šipić iznio je nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
15: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. Znači, u 5. mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je plus 235 djece u odnosu na prošlu godinu.
7: Na pitanje koliko je rođenih, a koliko umrlih u prvih 5 mjeseci ove godine, ministar je odgovorio da trenutno nema točne podatke.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
0: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
16: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
17: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
17: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
17: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Info Plus.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 28, Split 26, Šibenik 25, Rijeka 22, Osijek 20, Slavonski Brod 19, Zagreb 18, Varaždin 16, a Gospić, Čakovec i Virovitica 13 celzijevih stupnjeva. Djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano, povremeno umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Ujutro na istoku, a poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Like You Do u 7 sati i 30 minuti.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvatski klub Podravka nastavlja jačati svoj stručni kadar. Nakon dolaska iranskog stručnjaka Zahabija, u klub stiže još jedno veliko pojačanje magistra kineziologije Koprivničanka Marcela Nemec. Do službenog završetka akademskog obrazovanja preostaje joj još samo obrana diplomskog rada koja je zakazana za sredinu ovog mjeseca, nakon čega se u punom kapacitetu posvećuje radu na strunjači. U novoj organizacijskoj šemi rada Marcela Nemec će u klubu obnašati dužnost trenerice mlađih dobnih skupina, a njezin primarni fokus bit će rad s djevojčicama i dječacima početnicima, uzrastom koji predstavlja sam temelj, srce i budućnost svakog uspješnog sportskog kolektiva.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robin daje više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Eto, nadam se da upijate taj osjećaj ovog trenutka u kojem ste sad. 7:52 u sunčanoj Koprivnici i okolici. I eto nam lijepo rashlađenog sunčanog petka. Ne znam jeste li polovili ili niste, ali vjerujem da većina vas je da Koprivnica ima novi slogan, obično neobična Koprivnica, a sad se traže i ljudi koji taj duh najbolje opisuju. Naš portal Drava Info i Gradska turistička zajednica daruju 5 paketa s majicom i torbom s novim vizualnim identitetom grada. Sudjelovanje je jednostavno. Otiđite na portal Drava Info i potražite upute. U biti, ukratko, jedan mali lajk je potreban, komentar, u komentaru napisati ime osobe za koju mislite da je baš definicija obično neobične Koprivnice i objasnite nam zašto to mislite, tag nije samo dovoljan. Najkreativniji osvajaju poklon pakete, sudjelovati možete još danas, a sve detalje darivanja, kao što sam već i rekla, možete pronaći na našem portalu Drava Info. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry and The Big i jedan Feels.

0: Nikakva čarobna jutra, eto tak, Nipple People nam pjeva u eteru Radio Drave, nikakva čarobna jutra, ja si pak mislim, pa nemoj tak, pa lepi je ovaj petak, definitivno, 8 je sati, sunce nam je u Koprivnici, svježe, lijepo, 20 stupnjeva, danas će biti djelomice sunčano, poslije podne može biti ponegdje kratkotrajnog pljuska, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
3: No, mi možda mogli to riješiti u 90 minuta utakmicu. Imali smo ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo probleme. I na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu igrati taj drugi gol koji smo ih primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa, dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
1: A utakmicu je komentirao i kapetan Luka Modrić. Igrači, kaže, nisu mogli sakriti suze nakon poraza.
4: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
1: Dokapetan Ivan Perišić također je izrazio žal nakon poraza.
5: Boli, iskreno boli, više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život, taj život ide dalje i treba zaboravljati kako poraze, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Nastavlja se sukob na relaciji između predsjednika i premijera oko slanja 20 hrvatskih vojnika na pariški vojni mimohod. Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit prvo odobrio slanje vojnika, ali onda pod pritiskom predsjednika Milanovića ipak odlučio da to neće učiniti. Vladajući iz Sabora šalju jasnu poruku kako predsjednik krši zakon te razmatraju različite mogućnosti za rješavanje problema. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju. Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Rijeka 24, Osijek i Zagreb 21 Celzijev stupanj. Djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

ovih dana Trst jednostavno je naljutio internete. Tamo postoji plaža koja i danas ima pravilo kako se u Europi više gotovo, vjerujem, nigdje ne viđa, makar nisam detaljno istražila apsolutno svu Europu i sve plaže. Kupalište pod nazivom El Pedocin podijeljeno je zidom na dva dijela. Jedan dio je za žene i djecu, drugi je za muškarce. To nije neka nova turistička fora, nego tradicija koja tamo traje više od 120 godina, još iz vremena Austro-Ugarske. I nekima je to dio lokalnog identiteta, mir koji si žele sačuvati. Drugima, eto, potpuno zastarjelo pravilo koje nema što raditi u današnjem vremenu. I rasprava se ovih dana ponovno zahuktala nakon što je jedna turistkinja iz Milana prešla na mušku stranu kako bi se družila s dečkom vlastitim i posvađala se s kupačima i na kraju bila udaljena s plaže. Nema što tu raditi s ove strane zida. Zanimljivo je da su se lokalci već ranije na jednom referendumu izjasnili da zid jednostavno ostaje. Dakle da, Trst ima plažu s ulaznicom od euro i 20, morem, šljunkom i jednim zidom oko kojeg se očito i dalje možeš stvarno ozbiljno posvađati. Mi se nećemo svađati, mi ćemo nastaviti širiti dobru atmosferu na Radio Dravi. Dragana je s vama, ovog petka, dobro jutro svima.

0: blame on me. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica ima novu Miss Sporta Hrvatske. Na 34. izboru Miss Sporta Hrvatske, održanom jučer u Koprivničkom domu mladih, titulu je osvojila domaća atletičarka Dora Čolig. Dora je dvoranska juniorska prvakinja u skoku u vis, a sada je sportskom rezultatu dodala i ovu titulu. U finalu se predstavilo 10 sportašica iz različitih sportova, a osim glavne titule dodijeljene su i lente za prvu i drugu pratilju te mis fotogeničnosti. Prva pratilja je Lea Turkalj, druga pratilja Ena Cvijanović, a mis fotogeničnosti Vasilija Jakubskaja. Večer je održana u znaku sporta, elegancije i talenta, a pobjednicu uz titulu očekuje i paket nagrada, među kojima je i trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Veliku galeriju i više info pronađite na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 4 minute i 40 sekundi Red Hot Chili Peppersa u nastavku i Danny California. Lijepo je vratiti se u te neke stare godine dok je radijska pjesma mogla biti čak duža od 2 minute i 50 sekundi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Uz Elemental došli do 8 sati i 50 minute. Ako još uvijek niste imali priliku vidjeti kako izgleda nova Koprivnička sinagoga iznutra, onda sad imate tu priliku, odnosno kako izgleda novi kulturni centar Krešimir Švarc. Već sad, nakon otvorenja, ulazi u svoj izložbeni program. Danas se tamo otvara samostalna izložba naše koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić. Izložba se zove Težina tišine. Riječ je o njezinim najnovijim radovima, odnosno novijim radovima, a eto, nekako sama činjenica da se izložba otvara u prostoru nedavno obnovljene sinagoge i da je to prva izložba u sinagogi, nekako daje cijeloj priči dodatnu težinu. Kustosica izložbe je Leila Topić. Otvorenje je danas u 19 sati, dakle svi ste pozvani, razgledajte izložbu, razgledajte naš novi kulturni centar kako izgleda, a ako danas slučajno i ne možete, onda možete to napraviti sve do 10. kolovoza što se tiče izložbe Težina tišine. Mi se opet vraćamo malo u prošlost. House Girl Band, ne znam kak sam ih iskopala.

0: Lost Frequencies, Where Are You Now i Calum Scott doveli su nas do 9 sati. Gotovi smo s Jutrom na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas će biti djelomice sunčano, poslije podne lokalno može biti i kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati. U sklopu projekta razvoja zelene infrastrukture na području grada posađeno više od 200 stabala. Više zna Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica provodi pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama koji se bliži završetku, a kojim je značajno unaprijeđen javni prostor i povećana otpornost grada na klimatske promjene. U sklopu projekta uređena je tako zelena mreža koja obuhvaća područje od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici preko ulice Matije Gupca pa sve do zelenih površina uz povijesnu jezgru grada. Posađeno je ukupno 211 novih stabala, 1370 stranica i 218 grmova, čime je povećana bioraznolikost i stvoren ugodni prostor za boravak građana. Uz to je postavljeno i 5 hotela za kukce koji pridonose očuvanju oprašivača i prirodne ravnoteže u urbanim sredinama. Nove zelene površine opremljene su i urbanom opremom, uključujući klupe, garniture za sjedanje od balvana te koševe za otpad na više lokacija, među kojima i budući muzejski trg. Projekt uključuje i niz mjera prilagodbe klimatskim promjenama, poput sustava navodnjavanja zajedničkih ekovrtova, korištenja kišnice, rješenja za zadržavanje vode u sušnim razdobljima, zelenog krova sjenice te uređenja kišnih vrtova koji pomažu u smanjenju rizika od bujičnih oborina. U tijeku su i završni radovi na rekonstrukciji zgrade u ulici Đure Estera 19, budućem interpretacijskom centru Fortunata Pintarića, kao i uređenje pješačkih i kolnih površina na području budućeg muzejskog trga. Dodajmo da je nositelj projekta grad Koprivnica, a ukupna vrijednost iznosi više od 1,1 milijun eura, od čega je većina sredstava osigurana iz EU kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami, te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192. Na dječjem odjelu Koprivničke knjižnice započeo je novi ljetni čitateljski izazov, Čitaonica X. Izazov je namijenjen učenicima od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole. Sudionici će tijekom ljeta čitati knjige koje su odabrale knjižničarke, prikupljati bodove, osvajati nagrade i na kraju izabrati najbolju knjigu ljeta. Program traje do 28. kolovoza, a prijave se primaju od 1. srpnja na dječjem odjelu knjižnice, gdje će sudionici preuzeti i svoj dnevnik čitanja. Iz knjižnice pozivaju sve mlade ljubitelje knjiga da se uključe u izazov, razvijaju čitateljske navike i provedu ljeto uz zanimljive naslove.
0: Bila je ovo Sonja, slušamo ju ponovo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu. Koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.
3: Sve

da, kaže Leni, nije gotovo. Nije gotovo dok stvarno nije gotovo. Ali nekim stvarima ipak došao kraj. Ako, na primjer, često naručujete sitnice s temua šina ili šina šejna, kako voli tak nek si i kaže, ili nekih sličnih stranica, onda znajte da je došla promjena koju ćete vjerojatno primijetiti na računu. EU uvodi novu pristojbu od 3 eura na male pakete do 150 eura koji dolaze iz zemalja izvan Europske unije. U prijevodu, ono što je dosad izgledalo kao super jeftina narudžba od par eura, moglo bi postati dosta, u biti puno manje isplativo. Posebno zato što se, na primjer, ta 3 eura ne odnose nužno samo na cijeli paket, nego mogu ovisiti i o različitim vrstama proizvoda koja su u njemu, pa onda na nekoliko proizvoda platite tih 3 eura. Razlog je inače ogroman broj malih pošiljaka koje svakodnevno ulaze u Europsku uniju, ali i želja da domaći i europski trgovci ne budu u lošijem položaju od platformi koje šalju robu iz trećih zemalja. Miley Cyrus u nastavku. Flowers. Da se malo, eto,

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja.

0: Train i Hazel Sister, 9:30 nastavit ćemo naravno sa glazbom na Radio Dravi, ali prije toga...
1: Ovo je Drava Plus.
0: Prije toga, ajmo malo o policiji, koja je u Sokolovcu zaostavila 34-godišnjeg vozača motora, koji je ponovo završio pred sudom i to zbog niza teških prometnih prekršaja. Kontroliran je u srijedu poslijepodne u Koprivničkoj ulici i utvrđeno je da vozi motocikl iako nije imao pravo upravljati vozilima A2 kategorije, jer mu je na snazi bila dvogodišnja zabrana izdavanja vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Uz sve to, tijekom vožnje nije imao zaštitu kacigu, odbio je i testiranje na droge, kao i vađenje krvi i urina radi analize. Zbog učestalog ponavljanja teških prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela motocikl, uhitila ga, privela na nadležni prekršajni sud i onda mu je sud u žurnom postupku izrekao novčanu kaznu od finih 4.110 €. A motocikl kojim je upravljao trajno mu je oduzet.
1: Ovo je Drava Plus.

0: jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan. U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Derges.

Alicia Keys, Girl on Fire. A neka djevojka ili muškarac jučer su definitivno bili sretni i on fire. U gradu Koprivnici, zamisli si, dođeš lijepo na kiosk tam na Zrinskom trgu, peče vani, sunce i visoka temperatura, izvadiš euro 30, uplatiš listić i onda saznaš jučer da si dobio ili dobila 80.000 eura. Eto, imamo sretnika ili sretnicu u Koprivnici. Oni definitivno ulaze lijepo i fantastično u ovaj vikend koji je pred nama. Ma, ali ja isto ću lijepo i sretno otići sad iz etera van. Slušamo se u ponedjeljak. Ovih narednih dana s vama se druže Silva i Bojan. A ja ću se malo odmoriti. Nego, Billy Idol za ovog sretnika ili sretnicu s 80.000 eura. Jer zaki ne. Dancing with myself. Bok, bok.

0: sata. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam danas do 14 sati. Lijepo nam je sunčano prije podne u Koprivnici, trenutno mjerimo 24 stupnja i u nastavku dana sunčano, jedino poslije podne je mogući poneki lokalni pljusak, čisto da vam ne zaboravimo gdje nam stoji kišobran. Vjetar slab do umjeren sa sjevera, a maksimalac između 28 i 31. Vrijeme nam je za vijesti medija servisa, čujemo se odmah iza toga.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom prvenstvu. Portugal je slavio s 2-1 nakon preokreta i izborio osminu finala sa Španjolskom. Jutro nakon utakmice službeno se oglasila i FIFA. Obrazložili su svoju odluku o poništenom pogotku Joška Guardiola za 2-2. Tvrde da ništa nije sporno. IMU senzori smješteni unutar trijonda lopte sposobni su detektirati svaki blagi kontakt i omogućiti neviđenu razinu podataka za donošenje brzih i točnih odluka, stoji u objavi. Evo što su nakon utakmice rekli kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić.
3: Prvo poluvrijeme nismo bili na našem najboljem nivou, puno dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo komotno to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli, dosta smo se ispromašivali, onda se desile neke stvari koje su meni nevjerovatne. Šta je tu je?
4: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijelu utakmicu, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život ide dalje.
1: Iza saborskih zastupnika je burna sjednica. Tek iza 2 sata u noći završila je rasprava o prijedlogu stranke Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo u Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo o tome će, između ostalog, danas glasati saborski zastupnici. Na dnevnom redu također je i glasanje o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, ali i taksi prijevoza. Novi prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđa stroža pravila za taksiste, a zakon o ugostiteljstvu donosi niz novosti za ugostitelje. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 27, Zagreb 26, a Osijek 25 celzijevih stupnjeva. Djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena, prolazno i povećana na oblaka. Ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dobar dan još jednom svima. Nadam se da ste dobro. Nakon sinoćnje utakmice Hrvatske i Portugala mnogi se još pokušavaju dobiti i vratiti u radni ritam. Kava je danas glavni igrač, a podočnjaci najbolji dokaz da se navijalo do kraja. Ali, dobra vijest je da je petak, vikend nam je nadohvat ruke, idealan za punjenje baterija, malo više sna i sve ono što nismo stigli od nogometa. Tu je naravno i pregršt zanimljivih događanja narednih dana. Danas nam evo počinje i ljeto na Zrinskom i mislim da nema boljeg načina za provesti slobodne dane nego uz koncerte. Drago mi je da ste uz Radio Dravu, ja sam Silva i družimo se sve do 14 sati. Nastavljamo uz jedan hit iz 80-ih, ovo je Blondie i Heart of Glass.

Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl,

0: Hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: sleep tonight, I still feel alive.
1: Белая его Pink.
0: Call me irrelevant.
1: Irrelevant.
0: Insignificant. I won't call on you.
1: Точно je pola 11 на Радио Драви. Добар дан свима.
2: Ово је Драва Плюс.
1: Policijska postaja Koprivnica dovršila je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela krivotvorenja isprave. Sumnja se, da je muškarac u srpnju prošle godine s ciljem registracije osobnog automobila u vlasništvu 58-godišnjakinje bez njezina znanja i odobrenja krivotvorio njezin potpis na punomoći kojom ga ovlašćuje za obavljanje svih radnji vezanih uz registraciju vozila. Tako je punomoć potom iskoristio u stanici za tehnički pregled kao vjerodostojnu ispravu prilikom registracije i tehničkog pregleda automobila. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
2: Ovo je Drava Plus.

0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Radio koji s tobom živi.

A nakon povratka u 80. uz Denis i Denis i program tvog kompjutera, zavirimo malo i u ne tako daleku budućnost. Naime, pred nama je vikend pun odličnih događanja. Već danas nam počinje ljeto na Zrinskom. Večeras od 21 sat stiže nam jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera i donosi nam večer vrhunskog džeza. Na programu su bezvremenski klasici iz ludih 20-ih, ali i moderne džez skladbe. I sutra nas očekuje odlična atmosfera na glavnom Koprivničkom trgu. Od 21 sat na rasporedu je koncertni program Dnevnik velikog Perice, inspiriran omiljenom HRT-ovom serijom i legendarnim filmom Tko pjeva zlo ne misli. A ako ste možda više za šešire, čizme i divlji zapad, onda pravac Hlebine na imanju Stari zanati. Ovog se vikenda održava Country Weekend. Sutra od 16 sati kreću konjanici, revolveraški dvoboji, pljačka banke, izbor najkaubojke i najkauboja, te večernji country koncert i Can Can Ples. Ni nedjelja naravno ne zaostaje, očekuje nas još jedna pljačka banke, okršaj na divljem zapadu, nagradne igre, predstava za djecu, izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu i pregršt zabave za cijelu obitelj. Tako da evo, gdje god krenuli, zabave ovog vikenda sigurno neće nedostajati. Nastavljamo uz Perry, You Go Your Way.

0: Bili su ovo Song Killers, sreća za kraj sata. Prije vijesti Radio Drave bacimo pogled na prognozu. Danas će prevladavati pretežno sunčano, jedino u poslijepodnevnim satima postoji mogućnost ponekog lokalnog pljuska, ali držimo fige da će nas ipak zaobići u širokom luku. Puhaće slab do umjeren sjeverni vjetar, maksimalac od 28 do 31, a trenutno smo na 26 stupnjeva u Koprivnici. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Građani prvi put mogu razgledati obnovljenu sinagogu kroz novu izložbu domaće autorice. Više zna Sonja Kukovec.
2: Obnovljeni kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc danas otvara svoja vrata svim posjetiteljima. Prvi izložbeni postav u novo uređenom prostoru bit će samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar-Andrašić pod nazivom Težina tišine. Posjetitelji će od danas u 19 sati pa sve do 10. kolovoza moći razgledati njezin najnoviji ciklus radova koji kroz slike, instalacije i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, tišine i unutarnjih stanja. Poseban dio izložbe čini instalacija Pohvala ruci sastavljena od pozlačenih odljeva njezinih ruku. Kako je nastala ova izložba, rekla nam je sama Gordana Špoljar-Andrašić.
3: Ja uvijek promišljam i razmišljam po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama, sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku da bi na jednog dana izašlo van. Kod mene to izlazi kroz radove, slike, na ovoj izložbi bit će izložene i objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači nisu samo slike, nego i, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča.
2: Izložba ujedno otvara novo poglavlje rada obnovljene sinagoge, koja će od sada biti novo mjesto raznih izložbi, koncerata, predstava i drugih kulturnih događanja u Koprivnici. Policijska postaja Koprivnica dovršila je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Sumnja se da je on u srpnju prošle godine s ciljem registracije osobnog vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje bez njezina znanja i odobrenja krivotvorio njezin potpis na punomoći kojom ga ovlašćuje za obavljanje svih radnji vezanih uz registraciju vozila. Tako je punomoć potom iskoristio u stanici za tehnički pregled kao vjerodostojnu ispravu prilikom registracije i tehničkog pregleda automobila. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima ovog koprivničkog kvarta. Zahvaljujući inicijativi, tako su nabavljene i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska. Jedna na Peteranskoj cesti, a druga na križanju ulice Gimanična i ulice Ledinska. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Goran Perišić pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za obavijesti, najave i druge sadržaje od važnosti za lokalnu zajednicu. Članovi vijeća ističu da je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim pogodnim lokacijama na području mjesnog odbora kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima. Koprivnička atletičarka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Svečani izbor održan je sinoć u Koprivničkom domu mladih gdje se okupilo 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show u kojem je svaka natjecateljica kroz kratki nastup predstavila sport kojim se bavi i dio svojih vještina. Program je vodio poznati televizijski voditelj Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Na kraju svečanosti prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Hena Cvijanović. Titulu mis fotogeničnosti osvojila je pak rukometašica Vasilisa Jakubovskaja. Naša Dora je osim prestižne titule Miss Sporta osvojila vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Podsjetimo, Dora Čolik dolazi iz Novigrada Podravskog, članica je atletskog kluba Koprivnica, te aktualna dvoranska juniorska prvakinja u skoku u vis. Slaven Belupo nastavlja slagati kadar za novu sezonu, a osim pojačanja na terenu, do promjena je došlo i u stručnom stožeru prve momčadi. Klub je tako predstavio dvojicu novih članova, Hrvoja Kudumiju i Igora Nikšića. Kudumija će obnašati dužnost pomoćnog trenera zaduženog za video analizu. Riječ je o 27-godišnjaku iz Ferdinandovca koji je prošao mlađe kategorije Slaven Belupa. Prošle sezone bio je član stožera B momčadi, odnosno bio je desna ruka glavnom treneru i spona između Slaven Belupa i Jenka Koprivnice, a sada preuzima novu ulogu u prvoj ekipi. Novo lice u klubu je i 26-godišnji Igor Nikšić iz Gospića. Nogometno i trenersko iskustvo stjecao je u Zagrebu, radio je u nekoliko tamošnjih klubova, a dio je iz stručnog stožera jedne od mlađih hrvatskih reprezentacija. U Slaven Belupu bit će zadužen za kondicijsku pripremu igrača zajedno s Darijom Potroškom. Dodajmo da u odnosu na prošlu sezonu u stručnom stožeru više nije Miroslav Mikec. On će u buduće obnašati dužnost kondicijskog trenera u školi nogometa Slaven Belupa.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Dobrodošli u Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra, Prekosutra još jednom svima. Ljeto u Koprivnici donosi pregršt događanja, a definitivno jedno od najljepših i najšarenijih već nam kuca na vrata. Idući tjedan počinje 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji će se od 9. do 11. srpnja, koji će okupiti folklorne skupine iz 6 zemalja, donijeti bogatstvo tradicije, glazbe, plesa i običaja, te ponovno ispuniti Koprivnicu posebnom festivalskom atmosferom. Tko nam sve stiže, rekla nam je predsjednica folklornog ansambla Koprivnica Nada Šešić.
1: Grupe koje nam dolaze, znači imamo grupe iz Meksika, iz Čilea, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije, Austrije i 4 grupe iz Hrvatske. Folklorni ansambl Ivan Mažuranić iz Karlovca, folklorni ansambl Etno Sisija iz Siska, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Čučer, Bosiljak iz Čučerja. Naravno, domaćin jedne festivalske večeri je općina Žabno i kulturno-umjetničko društvo Tomislav iz Žabna i naravno folklorni ansambl Koprivnica. Tako da zaista svaka večer je drugačija i nitko neće požaliti da dođe na sve 3 večeri jer svaki puta će vidjeti nešto novo i drugačije.
0: A kako teku završne pripreme, što još očekuje posjetitelje i zašto je ovaj festival već gotovo 2 desetljeća jedan od zaštitnih znakova ljeta u našem gradu, poslušajte danas u emisiji Halo kaj ima u 17 sati. Radio Drava. A mi idemo dalje s ljetnim hitovima. Ovo je Joe Cocker i Summer in the City. Dobar dan!

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer,

0: rešenje za svaki put.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Gwen Stefani i Akon, The Sweet Escape. U pola 12 na Radio Dravi. Stigli smo do još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Započelo je 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec. Na malom nogometnom terenu Koprivničkog stadiona jučer je odigrano prvih 6 utakmica. U seniorskoj kategoriji najuvjerljiviju pobjedu ostvario je omladinac iz Herešina. Branitelj naslova svadao je Hlebinsku Lipu sa 6-2. Močile su s 2-0 nadvisile Tomislav iz Drnja, dok su Tomislav i Starigrad podijelili bodove nakon rezultata 1-1. Kod veterana je branitelj naslova Tomislav pobijedio momčad Reka Brnica 3-1, da bi nakon toga remizirao sa Slogom iz Koprivničkog Ivanca, rezultat je bio 1-1. Starigrad je prve bodove upisao protiv Osvita minimalnom pobjedom 2-1. Turnir se nastavlja danas s 5 novih utakmica.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Radio Drava.

Prince-ova Smash Mouth, I'm a Believer. U 11 sati 49 minuta. Koprivnica je ovih dana još malo zelenija. Grad privodi kraju pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama kojim su uređene brojne javne površine i uljepšan gradski okoliš. Posađeno je čak 211 novih stabala, više od 1300 trajnica i preko 200 grmova, a svoje mjesto dobilo je i 5 hotela za kukce koji pomažu očuvanju bioraznolikosti. Tu je i novi sadržaj za odmor, postavljene su klupe, garniture za sjedenje i nova urbana oprema, dok su pri kraju završni radovi na pojedinim lokacijama, uključujući budući muzejski trg i interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Sve u svemu, Koprivnica postaje još ugodnije, zelenije i ljepše mjesto za život, pa u to ime George Ezra i Green Green Grass.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
3: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Vatreni izgubili od Portugala i završili svoj put na svjetskom prvenstvu. Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem o taksi uslugama i ugostiteljstvu, ali i o Medikolu. U Teheranu počinje višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamenejija.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i tako završila svoj put na svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: U prvom poluvremenu Portugal je bio bolji, ali do odmora nismo vidjeli golove. U nastavku su Vatreni preuzeli inicijativu i golom Ivana Perišića u 53. minuti došli do vodstva. Perišić je tako postao najbolji strijelac Hrvatske na svjetskim prvenstvima u povijesti sa 7 golova. Portugalci su se vratili u 68. minuti kada je Ronaldo realizirao kazneni udarac. Odlučujući trenutak se dogodio u 4. minuti sudačke nadoknade. Leo je centrirao, a Ramos bio najviši u skoku za 2-1. Guardiola je na isteku sudačke nadoknade pogodio za produžetak, ali Norvežan je neskas poništio gol radi zaleđa. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza.
9: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju.
8: Vjerovatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je Luka Modrić. A evo što na to kaže Dalić.
9: Vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugog poluvremena jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
8: Martin Baturina osvrnuo se na 3 poništena gola Hrvatske.
10: Mislim da onda je to pokazatelj da si dobro igrao. Sad nisam vidio zaleđa koliko su bila, šta je tu sve se izrašavalo. Ali mi možda je ovo jedan pokazatelj kako nastaviti dalje, kako igrati.
8: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
11: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
8: A FIFA se oglasila po pitanju poništenog gola Guardiola u zadnjim minutama utakmice. Prema senzorima koji se nalaze u službenoj lopti i bilježe dodire, potvrđeno je da je Matanović ostvario kontakt s loptom, što je sucu omogućilo da dosudi zaleđe i poništi pogodak. Za četvrtfinale će se Portugalci boriti protiv Španjolske, koja je ranije svladala Austriju 3-0. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Perišić komentirali su suze na terenu i koliko je igračima teško pao poraz.
12: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
13: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijele utakmice, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove, tako da ostaje žal, ali šta, život, taj život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
6: Osim što smatra da su zaslužili više, Modrić je otvoreno kritizirao odluke VAR-a.
12: Taj penal, mislim da je bilo obrnuto da nikad se VAR ne bi uključivo. Ja sam taj VAR rekao u početku, kad se tek uveo, da mi se ne sviđa. Poslije s vremenom za neke stvari dobar, ali ga krivo koriste ili ne znam ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući, ne znam, veličinu ekipe ili ne znam šta već. Jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulaziti, nema se šta VAR javljati.
7: Media servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici radni tjedan završavaju glasanjem. Prvo su na dnevnom redu amandmani vezani za izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu. SDP-ova Marija Lugarić i Mostov Marin Miletić.
14: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce, male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj.
15: Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegle odgovornosti. Pa postoji cijela industrija. I ko to treba kontrolirati? Državni inspektorat. Koliko ima inspektora? 35. Koji treba kontrolirati cijeli taj taksi divlji zapad. No tebene, ovaj glavni inspektor još uvijek u zatvoru, još uvijek nemamo novog glavnog državnog inspektora.
6: Izglasali su vladajući potom i izmjene i dopune zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u prvom čitanju. Na dnevnom redu je i prijedlog stranke Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o Medikolu, koje bi trebalo utvrditi činjenice o poslovanju te poliklinike s HZZO-om. Upravo to bila je tema burne sjednice koja je trajala noćas do 2 sata.
7: Media servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković u Đakovu predsjeda prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Na sjednici će se predstaviti prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira, priuštivog stanovanja, gospodaranja otpadom, te će se izložiti novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Uoči sjednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura.
7: Media servis. Vijesti.
6: Mjesecima nakon njegova ubojstva održat će se višednevni sprovod ajatolaha Alija Hamenejija. Očekuje se da će samo u Teheranu na trodnevnoj komemoraciji prisustvovati oko 15 milijuna ljudi. Hamenej, koji je vodio Iran gotovo 4 desetljeća, ubijen je 28. veljače, kada su SAD i Izrael zajednički pokrenuli rat. Na sprovodu je primijeđen novi vođa iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, koji se krije od početka rata. Nakon završetka sprovoda nastavit će se pregovori između SAD-a i Irana.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
5: super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Vaš Spar.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Medija Servis.
3: Medija Servis. Najbrža istina.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Makarska i Šibenik mjere 32, Dubrovnik, Rijeka i Split 31, Zadar 30, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Karlovac, Bjelovar, Krapina i Varaždin 27, a Gospić 26. Pretežno sunčano u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
7: Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, 1 € i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 € i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 € i 39 centi.
2: Robin daje više.
3: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.

0: Fireboy, Me and My Guitar. U 12 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prvih 6 mjeseci ove godine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke evidentirano je 565 prometnih nesreća, a u čak 108 slučajeva vozači su napustili mjesto događaja. Policijski službenici naknadno su pronašli počinitelje u čak 105 prometnih nesreća, što pokazuje da se velika većina ovakvih slučajeva uspješno razriješi. Zbog zabrinjavajućeg broja ovakvih prekršaja, policija ponovno podsjeća vozače na njihove zakonske obveze te upozorava na visoke novčane kazne i zaštitne mjere. Naime, za vozače koji napuste mjesto prometne nesreće s poginulom ili ozlijeđenom osobom, propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Uz to se izriče zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od najmanje 12 mjeseci, te se upisuje 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo malo zagrmiti uz Bryana Adamsa i Tinu Turner. Ovo je It's Only Love.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
2: Na početku smo emisije Gradske minute, a s nama je gradonačelnik Mišel Jakšić. Evo, dobar dan za početak želim.
3: Dobar dan i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na vašoj dobrodošlici.
2: Jučer je službeno otvoren javni poziv za poduzetnike i obrtnike. Koliko je sredstava na raspolaganju i na koje se sve mjere mogu prijaviti?
3: Izašla su dva javna poziva, jedan je za razvoj poduzetništva, drugi je za razvoj i očuvanje naših tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta. Za oba dva natječaja je osigurano 138.500 eura i tu je važno za naglasiti da se radi o povećanju od 10%. No, stalno ponavljam i ponovit ću uvijek, daj Bože da čim prije to ispucamo i da na nekom sljedećem rebalansu ćemo morati dizati sredstva. Ovi natječaj i pozivi su se pokazali kao jedna jako dobra projektna aktivnost. Drago mi je da imamo stvarno sjajnu suradnju i sa našim poduzetnicima i sa našim obrtnicima, a ono što mi je naravno najdraže je kad vidimo kakve pozitivne trendove imamo i u zaposlenosti i u rastu novo otvorenih obrta i definitivno je da i to pokazuje da u ovom jednom segmentu mjera u komunikaciji sa svim tim radnim ljudima smo našli model koji je njima prihvatljiv i koji njima pomaže. Sve ostale detalje je moguće naći i na gradskoj web stranici, ali naravno uvijek je moguće javiti se i u gradsku upravu i u naš enter gdje naši ljudi stoje na raspolaganju za sva pitanja, za sve prijedloge, za sve komentare i za sve ono što im je potrebno.
2: A za nama je tjedan obilježen europskim projektima. Službeno je otvorena sinagoga, odnosno kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc. Također završeni su radovi na zgradi muzeja, bliži se kraju i završetak radova na zgradi Esterova 19. Koja će biti namjena ovih objekata?
3: Moram naglasiti da stvarno imamo jedan ogroman investicijski ciklus upravo u našu kulturnu infrastrukturu. Počeli smo još prije par godina sa galerijom Kovačić, ali stalno se najavljivalo i stalno se pričalo što ćemo sa bivšom sinagogom, današnjim kulturnim centrom Primarius dr. Krešimir Švarc, što ćemo sa zgradom muzeja, što ćemo sa muzejskim trgom Esterovom 19 i doista nam je veliki ponos da smo otvorili memorijalni centar Primarius dr. Krešimir Švarc. Hvala velika njemu za sve ono što je dao našoj Koprivnici, našoj zajednici, hvala njegovoj obitelji koja je bila s nama, ali hvala svim onima koji su doprinijeli u ovom stvarno sjajnom projektu i doista sad taj prostor izgleda stvarno fenomenalno i dobili smo jednu ogromnu mogućnost za daljnji razvoj kulturne ponude u našoj Koprivnici. Za koncerte, za izložbe, za sve ono što čini život kulture. Naravno da nam je prevažno u toj cijeloj priči naša umjetnička škola i lijepo je bilo biti na otvaranju samoga objekta, lijepo je bilo slušati Vojkana Jocića i njegove kolege sa njihovom jazz izvedbom i neka nam još jako dugo traje sve ovo lijepo što smo sad započeli. Muzej je isto što se priče energetske obnove i zapravo temeljite rekonstrukcije došao do svoga kraja. Pričamo o investiciji koja je skoro 2,3 miliona eura, od čega 1,3 miliona eura bilo europskih sredstava, milion eura je bilo iz proračuna grada Koprivnice. Muzej izgleda lijepo, rade se još neki vanjski radovi, ali isto nas očekuje sad onaj sljedeći veliki korak, a to je punjenje sadržajem i stavljanje na raspolaganje građanima našeg grada, ali i svima nama dragim gostima. Muzejski trg ide prema planu. Esterova 19 sad se već jako vidi, ili ti budući interpretacijski centar Fra Fortunat Pintarić. I definitivno je da sad imamo na jedan sjajan i lijep način zaokruženu ponudu u kulturnoj infrastrukturi i da je sad na našim ustanovama, primarno muzeju, ali tu su i knjižnice i pučko otvoreno učilište i umjetnička škola, da te kulturne infrastrukturne projekte popunimo sadržajima kakve Koprivnica zaslužuje i pokažemo zašto jesmo lider kulturne ponude na sjeveru Hrvatske, zapravo puno toga i u cijeloj Hrvatskoj. Kad možemo već najaviti događanja koje imamo, danas u 19 sati na večer imamo otvaranje izložbe Gordane Špoljar Andrašić u našoj ex sinagogi, kao što i u 21 sat u sklopu Ljeta na Zrinskom na trgu imamo veliki koncert jazz orkestra HRT-a, dakle pozivam sve Koprivničanke i Koprivničance i uvijek nama drage goste da budu i na izložbi Gordane Špoljar Andrašić, velike koprivničke umjetnice, ali i da u 21 sat budu na Koprivničkom Zrinskom trgu i uživaju u jazzu pod zvijezdama.
2: Rekonstrukcija zgrade Esterove 19 zanimljiv je projekt jer osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina.
3: Ovo je jedna sjajna priča, jedno sjajno ulaganje, jer sad smo spomenuli što smo napravili za kulturnu infrastrukturu, ali širimo javne gradske prostore, javne gradske površine i ono što je uvijek nam bitno za naglasiti, zazelenjujemo dalje naš grad, koji je inače uvijek našim dragim gostima primjer zelenog i zelenila i tako će sigurno biti dalje. U sklopu ovog projekta smo posadili čak 211 novih stabala, 1370 trajnica, 218 grmova, imamo hotele za kukce, klupe za sjedanje, garniture klupa sa stolovima i to sve na potezu od naših ekovrtova do Esterove 19. Još malo je ostalo za odraditi, ali već sad izgleda jako, jako lijepo i siguran sam da će nam biti jedno veliko veselje. Ali tu bi sad iskoristio priliku da najavim i novi projekt koji nam dolazi, a to je blok Svilarska sa novim zazelenjivanjem i Svilarske i rekonstrukcijom i širim centrom grada, tako da u tom istom modu, u toj istoj brzini nastavljamo sa održivim zelenim projektima koji se tiču naših javnih površina.
2: Ljetni mjeseci uvijek se koriste kako bi se poboljšali uvjeti u školama i vrtićima. Što će se sve raditi ovog ljeta?
3: Pa kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja, objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, banjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Stari grad Reka Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
2: A mogu li i ove godine roditelji biti mirni kada govorimo o radnim bilježnicama i bilježnicama koje je do sada uvijek pripremao grad?
3: Apsolutno da, i ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
2: Jučer je u Koprivnici održan izbor za Miss Sporta Hrvatske. Naša Koprivničanka je pobjednica. Bili ste tamo, kakvi su dojmovi?
3: Hvala organizatorima, bilo je stvarno lijepo i decentno organizirano. Hvala svima onima koji su ispunili našu dvoranu Doma mladih, doista je bila lijepa atmosfera. Hvala izvođačima i svima onima koji su nastupali u pauzama samog natjecanja. Čestitam svim curama koje su bile u našoj Koprivnici i doista želim im puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i u nastavku njihovih sportskih karijera, ali i u njihovim životima, uz jednu veliku čestitku pobjednici, a to je naša Dora Čolika.
2: Evo za kraj, ljeto na Zrinskom ste već spomenuli, ali da ponovimo što nas sve očekuje u ovogodišnjem programu.
3: Pa danas u 21 sat jazz orkestar HRT-a, sutra u 21 sat Dnevnik velikog Perice, dakle glazba iz serije koju svi gledamo i svi jako volimo i koja je stvarno zaokupila hrvatsku javnost, ali i sve ostale detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od Kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje i sve to s jedne strane lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesansni festival.
2: Hvala vam.
3: Hvala vama.
1: Gradske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Uz Måneskin i Gossip stigli smo do kraja još jednog sata. Uskoro će nam i vijesti Radio Drave, no prije njih ajmo baciti pogled na prognozu. Danas će prevladavati pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima postoji mogućnost ponekog lokalnog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, maksimalac od 28 do 31, a u gradu smo trenutno na 27 stupnjeva. Toliko, točno je 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. U sklopu projekta razvoja zelene infrastrukture na području grada posađeno više od 200 stabala. Više zna Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica provodi pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama koji se bliži završetku, a kojim je značajno unaprijeđen javni prostor i povećana otpornost grada na klimatske promjene. U sklopu projekta uređena je tako zelena mreža koja obuhvaća područje od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici preko ulice Matije Gupca pa sve do zelenih površina uz povijesnu jezgru grada. Posađeno je ukupno 211 novih stabala, 1370 stranica i 218 grmova, čime je povećana bioraznolikost i stvoren ugodni prostor za boravak građana. Uz to je postavljeno i 5 hotela za kukce koji pridonose očuvanju oprašivača i prirodne ravnoteže u urbanim sredinama. Nove zelene površine opremljene su i urbanom opremom, uključujući klupe, garniture za sjedanje od balvana te koševe za otpad na više lokacija, među kojima i budući muzejski trg. Projekt uključuje i niz mjera prilagodbe klimatskim promjenama, poput sustava navodnjavanja zajedničkih ekovrtova, korištenja kišnice, rješenja za zadržavanje vode u sušnim razdobljima, zelenog krova sjenice te uređenja kišnih vrtova koji pomažu u smanjenju rizika od bujičnih oborina. U tijeku su i završni radovi na rekonstrukciji zgrade u ulici Đure Estera 19, budućem interpretacijskom centru Fortunata Pintarića, kao i uređenje pješačkih i kolnih površina na području budućeg muzejskog trga. Dodajmo da je nositelj projekta grad Koprivnica, a ukupna vrijednost iznosi više od 1,1 milijun eura, od čega je većina sredstava osigurana iz Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima ovog koprivničkog kvarta. Zahvaljujući inicijativi, tako su nabavljene i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska. Jedna na Peteranskoj cesti, a druga na križanju ulice Gimanična i ulice Ledinska. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Goran Perišić pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za obavijesti, najave i druge sadržaje od važnosti za lokalnu zajednicu. Članovi vijeća ističu da je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim pogodnim lokacijama na području mjesnog odbora kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima. Na dječjem odjelu Koprivničke knjižnice započeo je novi ljetni čitateljski izazov Čitaonica X. Izazov je namijenjen učenicima od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole. Sudionici će tijekom ljeta čitati knjige koje su odabrale knjižničarke, prikupljati bodove, osvajati nagrade i na kraju izabrati najbolju knjigu ljeta. Program traje do 28. kolovoza, a prijave se primaju od 1. srpnja na dječjem odjelu knjižnice, gdje će sudionici preuzeti i svoj dnevnik čitanja. Iz knjižnice pozivaju sve mlade ljubitelje knjiga da se uključe u izazov, razvijaju čitateljske navike i provedu ljeto uz zanimljive naslove. Ponavljač teških prometnih prekršaja završio je na sudu nakon što ga je policija zaustavila u Sokolovcu, a osim visoke novčane kazne ostao je i bez motocikla. Kako je izvijestila policija, 34-godišnjak je u srijedu oko 15:40 u Koprivničkoj ulici vozio motocikl iako nije imao pravo upravljati vozilima A2 kategorije. U trenutku nadzora na snazi mu je bila 2-godišnja zabrana izdavanja vozačke dozvole radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a tijekom vožnje nije nosio ni zaštitnu kacigu. Odbio je preliminarno testiranje na prisutnost droga, kao i stručni pregled, odnosno vađenje krvi i urina radi analize. Policija mu je privremeno oduzela motocikl te ga uhitila i privela nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 4110 eura, a motocikl koji je vozio trajno mu je oduzet u korist Republike Hrvatske. Policijska uprava Koprivničko-križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijeci rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami, te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192. Započelo je 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo Kunovec. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš jučer je tako odigrano prvih 6 utakmica. U seniorskoj kategoriji najuvjerljiviju pobjedu ostvario je omladinac iz Herešina. Branitelj naslova sladao je Hlebinsku Lipu sa 6-2. Močile su s 2-0 nadvisile Tomislav iz Drnja, dok su Tomislav i Starigrad podijelili bodove nakon rezultata 1-1. Kod veterana je branitelj naslova Tomislav pobijedio momčad Reka Brnica s 3-1, da bi nakon toga remizirao sa Slogom iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 1-1. Starigrad je prve bodove upisao protiv Osvita minimalnom pobjedom od 2-1. Turnir se nastavlja i danas s novih 5 utakmica. Program počinje uzbudljivim veteranskim ogledom omladinca iz Starigrada. Kod seniora se sastaju Bratstvo i Drava iz Novigrada Podravskog, Rudar i Močile, Bratstvo i Lipa te omladinac i Drava.
0: Hvala ti Sonja na vijestima, a iduće poslušajte u 15 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

minuta. Stigli smo i do posljednjeg ovotjednog poslijepodneva na Dravi. Osim što je danas petak, danas je i Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Cilj ovog dana je podsjetiti nas koliko jednokratna plastika opterećuje okoliš i potaknuti nas na jednostavne promjene u svakodnevici. Platnena ili višekratna vrećica možda se čini kao mala stvar, ali upravo takvi mali koraci mogu napraviti veliku razliku za prirodu. Zato ako danas, ali i narednih dana krećete u kupovinu, ne zaboravite ponijeti svoju višekratnu vrećicu, jer M dobro izgleda, M paše uz gotovo svaki outfit i dobro je za okoliš. A za dobru atmosferu u nastavku pobrinut će se Rolling Stonesi. Slušamo Don't Stop. Don't Stop.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4 euro i 99 centi. Vegeta 400 grama 2 euro i 79 centi. Naresci Podravka više vrsta 1 euro i 65 centi.
3: Robina je više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u ponedjeljak je obilježen dan općine Peteranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike, a općinski načelnik Ivan Derdić iskoristio je ovu priliku za osvrt na sve ono što su u ovoj općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili.
2: Naša snaga oduvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem ali odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Peteranec. Naravno, itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike.
1: U svom je govoru pobrojao brojne provedene projekte i aktivnosti, te na kraju rekao da se još jačom i snažnijom vjerom i optimizmom gledaju prema još boljoj i prosperitetnijoj budućnosti zajednice. U Goli je ovog tjedna održana završna konferencija projekta Interpretacijski centar Bolenov Dravski put, vrijedan 3,5 milijuna eura. U sklopu projekta obnovljen je i uređen stari župni dvor koji je prenamijenjen u moderan interpretacijski centar prirodne baštine. Izgrađeno je i pristanište na rijeci Dravi te razvijeni novi turistički sadržaj s ciljem jačanja održivog turizma i povećanja atraktivnosti općine Gola. Načelnik Stjepan Milinković na završnoj konferenciji zahvalio ministarstvu, partnerima, suradnicima i svim sudionicima projekta, istaknuvši da vjeruje da će prirodni potencijali Gole biti još bolje prepoznati te privući još veći broj posjetitelja.
3: Ja želim reći hvala svima, a svakako prije svega Ministarstvu turizma i športa koji prepoznaje ove naše potencijale kontinentalnog turizma. Uistinu smo ponosni na ovo, ali naravno i našim partnerima. Ali moram reći hvala i ovoj mojoj ekipi, ovoj ekipi na čelu sa voditeljicom projekta, našom Darinkom Kuzmić i našoj ekipi iz općine koja nemjerljiv trud daje, koje nemjerljivo se bori.
1: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad. Na aktualnom satu načelnik je izvijestio o provedenim i planiranim aktivnostima, među kojima su projekti uređenja tržnice i vatrogasnog doma, opremanje vrtića, nova dječja igrališta, te uvođenje prometnih kamera i uspornika u više naselja. Vijećnici su usvojili izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu te odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesene su i odluke o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, davanju zajma KUD-u Donji Vidovec te raspolaganju općinskom imovinom kroz prodaju nekretnina i građevinskih parcela. Općina Podravske Sesvete završila je projekt izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 30.000 eura u okviru programa e-planovi. Projektom je digitalizirana izrada prostornog plana, a podaci o prostoru općine integrirani su u informacijski sustav prostornog uređenja, čime su postali dostupniji građanima, investitorima i javnosti. Odluka o donošenju četvrtih izmjena i dopuna prostornog plana objavljena je u službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkom Ivancu završeni su radovi na obnovi i proširenju druge dionice kolnika u Industrijskoj ulici, čime je u cijelosti obnovljena ova županijska prometnica duga 785 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosi nešto više od 66 tisuća eura. Projekt je financiran zajedničkim sredstvima Županijske uprave za ceste, koja je osigurala 75% sredstava, dok je preostalih 25% financirala općina Koprivnički Ivanec. Završetkom druge faze radova, ulica je u potpunosti obnovljena, a projekt predstavlja nastavak suradnje općine i županijske uprave za ceste. U proteklom razdoblju zajedničkim su ulaganjima obnovljene i druge prometnice te rekonstruirani infrastrukturni objekti na području općine. Općina Novigrad Podravski provodi projekt besplatne kastracije mačaka s područja općine. Cilj projekta je smanjenje broja napuštenih mačaka te sprečavanje širenja zaraznih bolesti i ozljeda koje se javljaju tijekom parenja. Kastracijom se također doprinosi odgovornijem držanju kućnih ljubimaca. Mještani se pozivaju da iskoriste ovu mogućnost za vlasničke mačke kao i za zbrinjavanje mačaka lutalica. Iz općine Drnje mole mještane i goste da se nakon obnove nerazvrstane prometnice na Trgu kralja Tomislava koriste isključivo označenim parkirališnim mjestima. Parkiranje na kolniku, posebno u zoni kod pošte i dječjeg vrtića, dovodi do prometnih zastoja, otežava mimoilaženje vozila te povećava rizik od prometnih nesreća. Stoga iz općine mole sve vozače da se odgovorno ponašaju i dosljedno poštuju prometne propise. Općina Novigrad Podravski provodi projekt besplatne kastracije mačaka s područja općine. Cilj projekta je smanjenje broja napuštenih mačaka te sprečavanje širenja zaraznih bolesti i ozljeda koje se javljaju tijekom parenja. Kastracijom se također doprinosi odgovornijem držanju kućnih ljubimaca. Mještani se pozivaju da iskoriste ovu mogućnost za vlasničke mačke kao i za zbrinjavanje mačaka lutalica. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava.

Promise Myself. Ovo je bio Nick Kamen, ovo su bile 90. 14 sati 12 minuta, lijep pozdrav i dobar dan, dobrodošli u nastavak posle podneva na Dravi, nadam se da ste ok. Volje vaše društvo do 17. Donosim nešto novo, Malik Harris, Lie to Me se zove stvar i fenomenalno zvuči. Pojačaj!

0: Matija Cvek i nešto novo, Dvoje mladih se zove pjesma. Slušali smo radijsku premijeru, a moramo spomenuti za ovu pjesmu kako je i sam Matija Cvek rekao, kako je zapravo stajala u ladici 15-ak godina i konačno evo snimljena, napravljena i neka je, sjajno zvuči. Sjajan Matija Cvek, dakle u novoj radijskoj premijeri. 14 sati i 19 minuta.
1: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Drava!

0: Jakov Jazinović i ja se čuda okay. letim. Pola tri je...
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sveučilište Sjever ponovno je ostvarilo značajan međunarodni uspjeh na jednoj od prestižnih svjetskih rang ljestvica na kojoj je sudjelovalo oko 2200 sveučilišta iz cijelog svijeta. Sveučilište Sjever se svrstalo među 25% najbolje rangiranih institucija. Riječ je o rangiranju koje ne vrednuje samo klasične akademske pokazatelje, nego i stvarni društveni učinak kroz 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever ove godine sudjelovalo u čak 11 ciljeva, što pokazuje široku društvenu angažiranost i usmjerenost na održivi razvoj. Iz sveučilišta poručuju da ovakav rezultat potvrđuje kontinuitet kvalitete, ulaganje u suvremeno obrazovanje i međunarodnu prepoznatljivost. Eto, bravo za cijelu ekipu na Sveučilištu Sjever. Svaka čast!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Još malo muzike.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

Ne znam kaj da velim, jučer prava drama u 16. finala svjetskog prvenstva. Tekma je završila 2-1 za Portugal, nažalost, a gledatelji su dobili sve. U jedan ujutro i preokrete i nervozu i sporne trenutke i produženu sudačku nadoknadu i šok i završnicu o kojoj će se još dugo raspravljati. Zapravo se već raspravlja na društvenim mrežama, svi se slažu, Hrvatska je pokradena. Hrvatska je imala svoje prilike, ali evo na kraju nije uspjela proći dalje. Jednostavno, falilo je između ostalog i malo sreće. No, velika sreća osmijehnula se igraču iz Koprivnice koji je u 183. kolu igre Sve ili ništa pogodio svih 11 izvučenih brojeva i osvojio 80.000 eura. Sretnik je uplatio jednu kombinaciju vrijednu svega 1,30 eura, a dobitni listić uplaćen je na prodanom mjestu Tiska na Zrinskom trgu ovdje kod nas u Koprivnici. Sljedeće izvlačenje je danas. Idemo na Sve ili ništa, jel kak se veli. Svaka čast, 80.000 eura, pa fina svota. Lijepe stvari se mogu kupiti za taj novac. Ne bi opće žuljalo v žepu, ne? Martin Garrix i Repeat It.

0: Main, Lady Gaga i Ariana Grande za kraj sata. Sutra neće biti nikakve kiše, bit će pretežno sunčano, mjestimice sa umjerenom oblakom. Vjetro slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverozapadni. Temperatura zraka najniža, jutarnja oko 14, maksimalna dnevna oko 28 Celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 je sati. Ljeto na Zrinskom večeras započinje u znaku džeza. Pred nama je bogat koncertni vikend. Više znam Sonja Kukovec.
2: Počinje još jedno koprivničko ljeto ispunjeno glazbom, kulturom i brojnim zabavnim aktivnostima. Naime, jubilarno 10. ljeto na Zrinskom večeras će biti otvoreno koncertom na pozornici u središtu grada. Bogat program koji je planiran za ovaj vikend najavio nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Pa danas u 21 sat jazz orkestar HRT-a, sutra u 21 sat dnevnik Velikog Perice, dakle glazba iz serije koju svi gledamo i svi jako volimo i koja je stvarno zaokupila hrvatsku javnost, ali i sve ostale detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje, i sve to s jedne strane lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesansni festival.
2: Podsjetimo, ova će manifestacija tijekom iduća dva mjeseca ponuditi raznovrstan program za sve generacije. Obnovljeni kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc danas otvara svoja vrata svim posjetiteljima. Prvi izložbeni postav u novo uređenom prostoru bit će samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Posjetitelji će od danas u 19 sati pa sve do 10. kolovoza moći razgledati njezin najnoviji ciklus radova koji kroz slike, instalacije i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, tišine i unutarnjih stanja. Poseban dio izložbe čini instalacija Pohvala ruci sastavljena od pozlačenih odljeva njezinih ruku. Kako je nastala ova izložba, rekla nam je sama Gordana Špoljar Andrašić.
4: Ja uvijek promišljam i razmišljam po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama, sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku, da bi na jednog dana izašlo van. Kod mene to izlazi kroz radove, slike, na ovoj izložbi bit će izložene i objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači, nisu samo slike, nego i, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom, bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča.
2: Izložba ujedno otvara novo poglavlje rada obnovljene sinagoge, koja će od sada biti novo mjesto raznih izložbi i koncerata, predstava i drugih kulturnih događanja u Koprivnici. Policijska postaja Koprivnica dovršila je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Sumnja se da je on u srpnju prošle godine s ciljem registracije osobnog vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje bez njezina znanja i odobrenja krivotvorio njezin potpis na punomoći kojom ga ovlašćuje za obavljanje svih radnji vezanih uz registraciju vozila. Tako je punomoć potom iskoristio u stanici za tehnički pregled kao vjerodostojnu ispravu prilikom registracije i tehničkog pregleda automobila. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Koprivnička atletičarka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Svečani izbor održan je sinoć u Koprivničkom domu mladih, gdje se okupilo 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show u kojem je svaka natjecateljica kroz kratki nastup predstavila sport kojim se bavi i dio svojih vještina. Program je vodio poznati televizijski voditelj Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se tragovi plesači akrobatskog roka rock'n'rolla i latinoameričkih plesova te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Na kraju svečanosti prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponjela plesačica Hena Cvijanović. Titulu Miss fotogeničnosti osvojila je pak rukometašica Vasilisa Jakubovskaja. Naša Dora je osim prestižne titule Miss sporta osvojila vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Podsjetimo, Dora Čolik dolazi iz Novigrada Podravskog, članica je atletskog kluba Koprivnica te aktualna dvoranska juniorska prvakinja u skoku u vis. Slaven Belupo nastavlja slagati kadar za novu sezonu, a osim pojačanja na terenu, do promjena je došlo i u stručnom stožeru prve momčadi. Klub je tako predstavio dvojicu novih članova, Hrvoja Kudumiju i Igora Nikšića. Kudumija će obnašati dužnost pomoćnog trenera zaduženog za video analizu. Riječ je o 27-godišnjaku iz Ferdinandovca koji je prošao mlađe kategorije Slaven Belupa. Prošle sezone bio je član stožera B momčadi, odnosno bio je desna ruka glavnom treneru i spona između Slaven Belupa i Jenka Koprivnice, a sada preuzima novu ulogu u prvoj ekipi. Novo lice u klubu je i 26-godišnji Igor Nikšić iz Gospića. Nogometno i trenersko iskustvo stjecao je u Zagrebu, radio je u nekoliko tamošnjih klubova, a dio je i stručnog stožera jedne od mlađih hrvatskih reprezentacija. U Slaven Belupu bit će zadužen za kondicijsku pripremu igrača zajedno s Darijom Potroškom. Dodajmo da u odnosu na prošlu sezonu u stručnom stožeru više nije Miroslav Mikec. On će u buduće obnašati dužnost kondicijskog trenera u školi nogometa Slaven Belupa.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. It's gonna be a good night.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
6: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tijeku je glasanje za fotonatječaj Volim svoju županiju, u kojem je uži izbor ušla 21 fotografija iz glavne kategorije. Po jedna iz svake županije i grada Zagreba. Nakon što je stručni žiri odabrao finaliste, sada publika odlučuje o pobjedniku. Glasanje traje do 8. srpnja u 12 sati putem mrežne stranice projekta. Na natječaj je pristiglo više od 650 fotografija, a predsjednica žirija istaknula je da su imali vrlo težak zadatak te pozvala građane da se uključe i daju svoj glas. Stručni žiri će dodijeliti nagrade u više kategorija, a najbolji radovi bit će objavljeni na službenim stranicama projekta. Ajmo naši, ajmo predstavnici iz naše županije. Bilo bi lijepo dobiti ovu nagradu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Holly Humberstone, žena koja je tek počela dobivati glazbene nagrade, do duše To Love Somebody svira u 15 sati i 31 minutu. Ovo je poslije podne na Dravi, još ćemo malo svirati, još ćemo se malo zabavljati, još ćemo se malo informirati. Ostanite tu!

0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Nakon mnogobrojnih upita stiže ono što ste čekali. S velikim veseljem pokrećemo prvi kazališni ljetni festival kazališnih amatera. Otvorenje festivala u petak 3. srpnja s početkom od 20 sati na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture Đurđevac. Festival traje sve do 31. srpnja. Očekuju vas nezaboravne ljetne večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim kazališnim predstavama pod zvjezdanim nebom. Ponesite dobro raspoloženje, a za potpuni ugođaj pobrinuli smo se uz skokice i hladna pića. Dođite upoznati i podržati naše talentirane kazališne amatere iz cijele županije, te zajedno s nama proslaviti ljubav prema kazalištu. Ulaz je uz dobrovoljni prilog. Vidimo se u petak 3. srpnja na ljetnoj pozornici u Đurđevcu. Organizator događaja je Gradsko kazalište Đurđevac u suradnji s partnerima.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

Dišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

15 sati i 51 minuta. Još malo do dnevnika kojeg je za vas danas uredila i pripremila naša Sonja Kukovec. Biće vrijeme za središnje informativne teme za nešto manje od 10 minuta. A u nastavku i Gordo i Lil Nas X, kao i Kameni zajedno s Nikolom Marjanovićem, Oprosti mi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Koncertom u središtu grada večeras počinje Ljeto na Zrinskom. Građani danas i po prvi puta mogu razgledati obnovljenu sinagogu kroz novu izložbu domaće autorice. U sklopu projekta razvoja zelene infrastrukture na području grada Koprivnice je posađeno više od 200 stabala. Koprivničanka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Započeo je studenac Pan Kup. Slaven Belupo je s dva nova lica pojačao stručni stožer. Ostanite tu. Počinje još jedno koprivničko ljeto ispunjeno glazbom, kulturom i brojnim zabavnim aktivnostima. Naime, jubilarno 10. Ljeto na Zrinskom večeras će biti otvoreno koncertom na pozornici u središtu grada. Bogat program koji je planiran za ovaj vikend najavio nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Pa danas u 21 sat jazz orkestar HRT-a, sutra u 21 sat Dnevnik Velikog Perice, dakle glazba iz serije koju svi gledamo i svi jako volimo i koja je stvarno zaokupila hrvatsku javnost, ali i sve ostale detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje, i sve to s jedne strane lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesansni festival.
1: Podsjetimo, ova će manifestacija tijekom iduća dva mjeseca ponuditi raznovrstan program za sve generacije. Obnovljeni kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc danas otvara svoja vrata svim posjetiteljima. Prvi izložbeni postav u novo uređenom prostoru bit će samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Posjetitelji će od danas u 19 sati pa sve do 10. kolovoza moći razgledati njezin najnoviji ciklus radova koji kroz slike, instalacije i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, tišine i unutarnjih stanja. Poseban dio izložbe čini instalacija Pohvala ruci sastavljena od pozlačenih odljeva njezinih ruku. Kako je nastala ova izložba, rekla nam je sama Gordana Špoljar Andrašić.
3: Ja uvijek promišljam i razmišljam po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama, sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku da bi nas jednog dana izašlo van. Kod mene to izlazi kroz radove, slike, na ovoj izložbi bit će izložene i objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači, nisu samo slike, nego i, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom, bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča.
1: Izložba ujedno otvara novo poglavlje rada obnovljene sinagoge, koja će od sada biti novo mjesto raznih izložbi i koncerata, predstava i drugih kulturnih događanja u Koprivnici. Grad Koprivnica provodi pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama koji se bliži završetku, a kojim je značajno unaprijeđen javni prostor i povećana otpornost grada na klimatske promjene. U sklopu projekta uređena je tako zelena mreža koja obuhvaća područje od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici preko ulice Matije Gupca pa sve do zelenih površina uz povijesnu jezgru grada. Posađeno je ukupno 211 novih stabala, 1370 stranica i 218 grmova, čime je povećana bioraznolikost i stvoren ugodni prostor za boravak građana. Uz to je postavljeno i 5 hotela za kukce koji pridonose očuvanju oprašivača i prirodne ravnoteže u urbanim sredinama. Nove zelene površine opremljene su i urbanom opremom, uključujući klupe, garniture za sjedanje od palvana te koševe za otpad na više lokacija, među kojima i budući muzejski trg. Projekt uključuje i niz mjera prilagodbe klimatskim promjenama, poput sustava navodnjavanja zajedničkih ekovrtova, korištenja kišnice, rješenja za zadržavanje vode u sušnim razdobljima, zelenog krova sjenice te uređenja kišnih vrtova koji pomažu u smanjenju rizika od bujičnih oborina. U tijeku su i završni radovi na rekonstrukciji zgrade u ulici Đure Estera 19, budućem interpretacijskom centru Fortunata Pintarića, kao i uređenje pješačkih i kolnih površina na području budućeg muzejskog trga. Dodajmo da je nositelj projekta grad Koprivnica, a ukupna vrijednost iznosi više od 1,1 milijun eura, od čega je većina sredstava osigurana iz Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Koprivnička atletičarka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Svečani izbor održan je sinoć u Koprivničkom domu mladih, gdje se okupilo 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show u kojem je svaka natjecateljica kroz kratki nastup predstavila sport kojim se bavi i dio svojih vještina. Program je vodio poznati televizijski voditelj Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Na kraju svečanosti prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Ena Cvijanović. Titulu Miss fotogeničnosti osvojila je pak rukometašica Vasilisa Jakubovskaja. Naša Dora je, osim prestižne titule Miss sporta, osvojila vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Podsjetimo, Dora Čolik dolazi iz Novigrada Podravskog, članica je atletskog kluba Koprivnica, te aktualna dvoranska juniorska prvakinja u skoku u Vis. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima ovog koprivničkog kvarta. Zahvaljujući inicijativi, tako su nabavljene i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska. Jedna na Peteranskoj cesti, a druga na križanju ulice Gimanična i ulice Ledinska. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Goran Perišić pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za obavijesti, najave i druge sadržaje od važnosti za lokalnu zajednicu. Članovi vijeća ističu da je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim pogodnim lokacijama na području mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima. Policijska postaja Koprivnica dovršila je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Sumnja se da je on u srpnju prošle godine s ciljem registracije osobnog vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje bez njezina znanja i odobrenja krivotvorio njezin potpis na punomoći kojom ga ovlašćuje za obavljanje svih radnji vezanih uz registraciju vozila. Takvu je punomoć potom iskoristio u stanici za tehnički pregled kao vjerodostojnu ispravu prilikom registracije i tehničkog pregleda automobila. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Ponavljač teških prometnih prekršaja završio je na sudu nakon što ga je policija zaustavila u Sokolovcu, a osim visoke novčane kazne ostao je i bez motocikla. Kako je izvijestila policija, 34-godišnjak je u srijedu oko 15:40 u Koprivničkoj ulici vozio motocikl iako nije imao pravo upravljati vozilima A2 kategorije. U trenutku nadzora na snazi mu je bila 2-godišnja zabrana izdavanja vozačke dozvole radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a tijekom vožnje nije nosio ni zaštitnu kacigu. Odbio je preliminarno testiranje na prisutnost droga, kao i stručni pregled, odnosno vađenje krvi i urina radi analize. Policija mu je privremeno oduzela motocikl te ga uhitila i privela nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 4.110 €, a motocikl koji je vozio trajno mu je oduzet u korist Republike Hrvatske. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami, te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192. Na dječjem odjelu Koprivničke knjižnice započeo je novi ljetni čitateljski izazov Čitaonica X. Izazov je namijenjen učenicima od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole. Sudionici će tijekom ljeta čitati knjige koje su odabrale knjižničarke, prikupljati bodove, osvajati nagrade i na kraju izabrati najbolju knjigu ljeta. Program traje do 28. kolovoza, a prijave se primaju od 1. srpnja na dječjem odjelu knjižnice, gdje će sudionici preuzeti i svoj dnevnik čitanja. Iz knjižnice pozivaju sve mlade ljubitelje knjiga da se uključe u izazov, razvijaju čitateljske navike i provedu ljeto uz zanimljive naslove.
0: Sport.
1: Slaven Belupo nastavlja slagati kadar za novu sezonu, a osim pojačanja na terenu, do promjena je došlo i u stručnom stožeru prve momčadi. Klub je tako predstavio dvojicu novih članova, Hrvoja Kudumiju i Igora Nikšića. Kudumija će obnašati dužnost pomoćnog trenera zaduženog za video analizu. Riječ je o 27-godišnjaku iz Ferdinandovca koji je prošao mlađe kategorije Slaven Belupa. Prošle sezone bio je član stožera B momčadi, odnosno bio je desna ruka glavnom treneru i spona između Slaven Belupa i NK Koprivnice, a sada preuzima novu ulogu u prvoj ekipi. Novo lice u klubu je i 26-godišnji Igor Nikšić iz Gospića. Nogometno i trenersko iskustvo stjecao je u Zagrebu, radio je u nekoliko tamošnjih klubova, a dio je i stručnog stožera jedne od mlađih hrvatskih reprezentacija. U Slaven Belupu bit će zadužen za kondicijsku pripremu igrača zajedno s Darijom Potroškom. Dodajmo da u odnosu na prošlu sezonu u stručnom stožeru više nije Miroslav Mikec. On će ubuduće obnašati dužnost kondicijskog trenera u školi nogometa Slaven Belupa. Započelo je 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo Kunovec. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš jučer je tako odigrano prvih 6 utakmica. U seniorskoj kategoriji neuvjerljiviju pobjedu ostvario je omladinac iz Herešina. Branitelj naslova sladao je Hlebinsku Lipu sa 6-2. Močile su s 2-0 nadvisile Tomislav iz Drnja, dok su Tomislav i Starigrad podijelili bodove nakon rezultata 1-1. Kod veterana je branitelj naslova Tomislav pobijedio momčad Reka Brnica s 3-1, da bi nakon toga remizirao sa Slogom iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 1-1. Starigrad je prve bodove upisao protiv Osvita minimalnom pobjedom od 2-1. Turnir se nastavlja i danas s novih 5 utakmica. Program počinje uzbudljivim veteranskim ogledom omladinca iz Starigrada. Kod seniora se sastaju Bratstvo i Drava iz Novigrada Podravskog, Rudari Močile, Bratstvo i Lipa te omladinac i Drava.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u ponedjeljak je obilježen dan općine Peteranec. Svečanost je okupila brojne uzvanike, a općinski načelnik

0: načelnik Ivan Derdić iskoristio je ovu priliku za osvrt na sve ono što su u ovoj općini zajedno planirali, stvarali, gradili i ostvarili.
1: Naša snaga od uvijek je bila u međusobnom poštovanju i uvažavanju, ali jednako tako i u posvećenosti naših ljudi koji čine ovaj kraj kvalitetnijim, boljim i ugodnijim mjestom za boravak i za život. U našem svakodnevnom radu u ostvarenju ka zacrtanim ciljevima susrećemo se sa razno raznim izazovima, preprekama i problemima. No jednako tako, siguran sam i dalje kako se jednom pozitivnom energijom, strašću, pomnim planiranjem, ali odgovornim radom, svi ti ciljevi mogu ostvariti na dobrobit svih žitelja u sve tri sastavnice općine Peteranec. Naravno, itekako svjesni sve one odgovornosti koje imamo prema našim mještankama i mještanima, i u proteklom smo razdoblju radili predano, odgovorno, uporno, vrlo promišljeno, uzimajući i oslanjajući se pritom na mišljenje, potrebe i želje naših mještanki i mještana i svakako uzimajući u obzir sve one pretpostavljene razvojne mogućnosti i prilike.
0: U svom je govoru pobrojao brojne provedene projekte i aktivnosti te na kraju rekao da se još jačom i snažnijom vjerom i optimizmom gledaju prema još boljoj i prosperitetnijoj budućnosti zajednice. U Goli je ovog tjedna održana završna konferencija projekta Interpretacijski centar Bolenov Dravski put, vrijedan 3,5 milijuna eura. U sklopu projekta obnovljen je i uređen stari župni dvor koji je prenamijenjen u moderan interpretacijski centar prirodne baštine. Izgrađeno je i pristanište na rijeci Dravi te razvijeni novi turistički sadržaj s ciljem jačanja održivog turizma i povećanja atraktivnosti općine Gola. Načelnik Stjepan Milinković na završnoj konferenciji zahvalio ministarstvu, partnerima, suradnicima i svim sudionicima projekta, istaknuvši da vjeruje da će prirodni potencijali Gole biti još bolje prepoznati te privući još veći broj posjetitelja.
2: Ja želim reći hvala svima, a svakako prije svega Ministarstvu turizma i športa koji prepoznaje ove naše potencijale kontinentalnog turizma. Uistinu smo ponosni na ovo, ali naravno i našim partnerima. Ali moram reći hvala i ovoj mojoj ekipi, ovoj ekipi na čelu sa voditeljicom projekta, našom Darinko Kuzmić i našoj ekipi iz općine koja nemjerljiv trud daje, koje nemjerljivo se bori.
0: Otvorenje centra i pristaništa očekuje se na jesen. Održana je 11. sjednica općinskog vijeća općine Legrad. Na aktualnom satu načelnik je izvijestio o provedenim i planiranim aktivnostima, među kojima su projekti uređenja tržnice i vatrogasnog doma, opremanje vrtića, nova dječja igrališta, te uvođenje prometnih kamera i uspornika u više naselja. Vijećnici su usvojili izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu te odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju za predfinanciranje projekata. Donesene su i odluke o povećanju cijena dimnjačarskih usluga, davanju zajma KUD-u Donji Vidovec te raspolaganju općinskom imovinom kroz prodaju nekretnina i građevinskih parcela. Općina Podravske Sesvete završila je projekt izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 30.000 eura u okviru programa e-planovi. Projektom je digitalizirana izrada prostornog plana, a podaci o prostoru općine integrirani su u informacijski sustav prostornog uređenja, čime su postali dostupniji građanima, investitorima i javnosti. Odluka o donošenju četvrtih izmjena i dopuna prostornog plana objavljena je u službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkom Ivancu završeni su radovi na obnovi i proširenju druge dionice kolnika u Industrijskoj ulici, čime je u cijelosti obnovljena ova županijska prometnica duga 785 metara. Ukupna vrijednost investicije iznosi nešto više od 66 tisuća eura. Projekt je financiran zajedničkim sredstvima Županijske uprave za ceste, koja je osigurala 75% sredstava, dok je preostalih 25% financirala općina Koprivnički Ivanec. Završetkom druge faze radova, ulica je u potpunosti obnovljena, a projekt predstavlja nastavak suradnje općine i županijske uprave za ceste. U proteklom razdoblju zajedničkim su ulaganjima obnovljene i druge prometnice te rekonstruirani infrastrukturni objekti na području općine. Općina Novigrad Podravski provodi projekt besplatne kastracije mačaka s područja općine. Cilj projekta je smanjenje broja napuštenih mačaka te sprečavanje širenja zaraznih bolesti i ozljeda koje se javljaju tijekom parenja. Kastracijom se također doprinosi odgovornijem držanju kućnih ljubimaca. Mještani se pozivaju da iskoriste ovu mogućnost za vlasničke mačke kao i za zbrinjavanje mačaka lutalica. Iz općine Drnje mole mještane i goste da se nakon obnove nerazvrstane prometnice na Trgu kralja Tomislava koriste isključivo označenim parkirališnim mjestima. Parkiranje na kolniku, posebno u zoni kod pošte i dječjeg vrtića, dovodi do prometnih zastoja, otežava mimoilaženje vozila te povećava rizik od prometnih nesreća. Stoga iz općine mole sve vozače da se odgovorno ponašaju i dosljedno poštuju prometne propise. Općina Novigrad Podravski provodi projekt besplatne kastracije mačaka s područja općine. Cilj projekta je smanjenje broja napuštenih mačaka te sprečavanje širenja zaraznih bolesti i ozljeda koje se javljaju tijekom parenja. Kastracijom se također doprinosi odgovornijem držanju kućnih ljubimaca. Mještani se pozivaju da iskoriste ovu mogućnost za vlasničke mačke kao i za zbrinjavanje mačaka lutalica. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Halo kaj ima. S vama je u nastavku Silva Jamrešić. Ljeto u Koprivnici donosi pregršt događanja, a jedno od najljepših i najšarenijih već nam kuca na vrata. Idući tjedan počinje 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji će od 9. do 11. srpnja okupiti folklorne skupine iz 6 zemalja, donijeti bogatstvo tradicije, glazbe, plesa i običaja, te ponovno ispuniti Koprivnicu posebnom festivalskom atmosferom. Kako teku pripreme, što sve očekuje posjetitelje i zašto je ovaj festival već gotovo dva desetljeća jedan od zaštitnih znakova ljeta u našem gradu, reći će nam predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, gospođa Nada Šešić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svima slušateljima.
1: Evo za početak, kao što sam rekla, nešto manje od tjedan dana nas dijeli do festivala. Kakva je atmosfera u folklornom ansamblu Koprivnica? Pretpostavljam da su pripreme u punom jeku.
2: Da, naravno. Logistički tim, odnosno jedan radi veliki dio posla, svi ostali članovi su uz njih, pomažu gdje treba i gdje mogu, a naravno članovi imaju svoje probe, pripremaju se i za festival iz Bakine Škrinje, a i za festival Novohradske oblasti u Lučencu u Slovačkoj, gdje odlazimo krajem 7. mjeseca predstavljati našu županiju, naš grad i našu zemlju.
1: Ovo je već evo 19. izdanje festivala. Što za vas znači činjenica da je festival postao evo jedna od prepoznatljivih ljetnih manifestacija Koprivnice?
2: Pa naravno, to je veliko zadovoljstvo, velika čast, veliki ponos što smo uspjeli plasirati festival, folklorni ansambl Koprivnica u svom rasti zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničke križevačke županije, što smo podigli ljestvicu vrlo visoko što se tiče kvalitete grupa koje dolaze i samog sadržaja festivala, što našim sugrađanima zaista nudimo jedinstven doživljaj koji neće nigdje doživjeti i nigdje moći vidjeti, što dovodimo grupe i spajamo kulture i spajamo, širimo različitost i toleranciju, širimo prijateljstvo, širimo ljubav prema tradiciji, zavičajnosti i sve to naravno poklanjamo našim sugrađanima. A naravno sugrađani su prepoznali i zato je manifestacija, mislim da je zaista zauzima značajno mjesto u kulturnoj ponudi našega grada, ali ne samo i županije, ali ne samo našega grada i županije, nego je tu je i gospodarski čimbenik, znači svi ti dovodimo goste iz različitih zemlja Malja, koji naravno i smješteni su u Koprivnici i razvijamo i turistički dio djelatnosti u našem kraju. Tako da ima puno pozitivnih elemenata koje je festival unio u naš grad i županiju.
1: Ove godine dolazi 10 folklornih skupina iz 6 zemalja. Možete li nam otkriti tko nam sve stiže i što publika može očekivati?
2: Grupe koje nam dolaze, znači imamo grupe iz Meksika, iz Čilea, Suskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije, Austrije i 4 grupe iz Hrvatske, jedna veoma kvalitetne i poznate grupe, folklorni ansambl Ivan Mažuranić iz Karlovca, folklorni ansambl Etno Sisija iz Siska, zatim je tu Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Bosiljak iz Čučerja, naravno domaćin jedne festivalske večeri je općina Žabno i kulturno-umjetničko društvo Tomislav iz Žabna, tako da će i članovi Tomislava nastupiti i naravno folklorni ansambl Koprivnica. Zaista zahvalni smo na gostoprimstvu i na domaćinstvu našim kudovcima iz Žabna i njihovoj općini. Evo, na taj način približavamo festival i žiteljima drugih dijelova županije, ne samo Koprivnice i okolice. Znači, širimo se lagano prema Bjelovaru. od Križevaca prema Bjelovaru. Mislim da će biti zaista prekrasan program, što ste rekli, šarenilo, boja, različiti instrumenti, različite pjesme, plesovi, kulture, i to je bogatstvo, to je ono što treba svaki čovjek vidjeti i upoznati i bar jednom u životu.
1: Evo, festival će se održavati na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim seli u Sveti Ivan Žabno, a završava gala večeri ponovno u Koprivnici. Hoće li evo svaka večer imati neki svoj poseban štih?
2: Da, naravno, naravno. Grupe izvode drugačije programe, znači ne izvodi se samo isti program, sva grupe izvode svaku večer drugačiji i drugi program. Naravno, tu su naše organizacijske procedure, rekla bih, odnosno aktivno od zastava svih zemalja, od zajedničke točke koju će na gala večeri izvesti, znači plesači iz svih gostujućih grupa koju će uvježbavati u toku tokom boravka u Koprivnici. Tako da i zaista svaka večer je drugačija i nitko neće požaliti da dođe na sve tri večeri, jer svaki puta će vidjeti nešto novo i drugačije.
1: Osim nastupa organizirate i dane kulturne baštine. Sve počelo danas ujutro pričaonicom za djecu u suradnji s knjižnicom i čitaonicom Fran Galović. Što ste još pripremili?
2: Naravno, 9. srpnja je izložba i radionica peteranskog filea, znači jednog načina izrade ručnog rada, čipke koje su prakticirale žene općine Peteranec i okolice, koji se je na putu za zaštitu. I to će predstaviti naravno udruga žena iz našeg Peteranca. I događaj će biti u gradskoj u galeriji Koprivnica.
1: Ok, evo dakle da još jednom ponovimo, 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje održat će se idućeg tjedna od 9. do 11. srpnja u Koprivnici i Svetom Ivanu Žabno. Tu su i dani kulture koji kreću od 3. srpnja. Želite li možda još nešto dodati za kraj?
2: Pa evo da kažemo vrijeme održavanja festivalskih večeri u Koprivnici i u četvrtak i u subotu. Početak je u 20 sati i 30 minuta u Žabnu, u osnovnoj školi Grigor Vitez, odnosno dvorane osnovne škole, je početak u 20 sati i 15 minuta. U slučaju kiše, ne do Bog, ali u slučaju kiše festivalske večeri u Koprivnici nisu na otvorenom, nego u domu mladih. I nadam se da ćemo to sve i lijepo završiti i obaviti na obostrano zadovoljstvo i organizatora, kao što sam rekla, folklornog ansambla i suorganizatora zajednice kulturno-umjetničkih udruga, i na zadovoljstvo domaćina u Žabnu i na zadovoljstvo našeg grada i naše županije koji nas u svemu tome podržavaju i bez čije pomoći ne bismo mogli sve ovo na tako visokom nivou odrađivati.
1: Gospođo Šešić, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama. Halo, kaj ima? Kaj ima? Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka, barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: capital letters.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: I

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Počinje još jedno koprivničko ljeto ispunjeno glazbom, kulturom i brojnim zabavnim aktivnostima. Naime, jubilarno 10. ljeto na Zrinskom večeras će biti otvoreno koncertom na pozornici u središtu grada. Bogat program koji je planiran za ovaj vikend najavio nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Pa danas u 21 sat jazz orkestar HRT-a, sutra u 21 sat Dnevnik velikog Perice, dakle glazba iz serije koju svi gledamo i svi jako volimo i koja je stvarno zaokupila hrvatsku javnost, ali i sve ostale detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje. I sve to s jedne strane lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesansni festival.
1: Podsjetimo, ova će manifestacija tijekom iduća dva mjeseca ponuditi raznovrstan program za sve generacije.
0: Ovo je InfoS.

0: Ovo je Infosat.
1: Obnovljeni kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc danas otvara svoja vrata svim posjetiteljima. Prvi izložbeni postav u novo uređenom prostoru bit će samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar-Andrašić pod nazivom Težina tišine. Posjetitelji će od danas pa sve do 10. kolovoza moći razgledati njezin najnoviji ciklus radova koji kroz slike, instalacije i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, tišine i unutarnjih stanja. Poseban dio izložbe čini instalacija Pohvala ruci sastavljena od pozlačenih odljeva njezinih ruku. Kako je nastala ova izložba, rekla nam je sama Gordana Špoljar-Andrašić.
2: Ja uvijek promišljam i razmišljam po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama, sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku da bi na jednog dana izašlo van. Kod mene to izlazi kroz radove, slike, na ovoj izložbi bit će izložene i objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači nisu samo slike, nego i, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča.
1: Izložba ujedno otvara novo poglavlje rada obnovljene sinagoge, koja će od sada biti novo mjesto raznih izložbi, koncerata, predstava i drugih kulturnih događanja u Koprivnici.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica provodi pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama koji se bliži završetku, a kojim je značajno unaprijeđen javni prostor i povećana otpornost grada na klimatske promjene. U sklopu projekta uređena je tako zelena mreža koja obuhvaća područje od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici preko ulice Matije Gupca pa sve do zelenih površina uz povijesnu jezgru grada. Posađeno je ukupno 211 novih stabala, 1370 stranica i 218 grmova, čime je povećana bioraznolikost i stvoren ugodni prostor za boravak građana. Uz to je postavljeno i 5 hotela za kukce koji pridonose očuvanju oprašivača i prirodne ravnoteže u urbanim sredinama. Nove zelene površine opremljene su i urbanom opremom, uključujući klupe, garniture za sjedanje od palvana te koševe za otpad na više lokacija, među kojima i budući muzejski trg. Projekt uključuje i niz mjera prilagodbe klimatskim promjenama, poput sustava navodnjavanja zajedničkih ekovrtova, korištenja kišnice, rješenja za zadržavanje vode u sušnim razdobljima, zelenog krova sjenice te uređenja kišnih vrtova koji pomažu u smanjenju rizika od bujičnih oborina. U tijeku su i završni radovi na rekonstrukciji zgrade u ulici Đure Estera 19, budućem interpretacijskom centru Fortunata Pintarića, kao i uređenje pješačkih i kolnih površina na području budućeg muzejskog trga. Dodajmo da je nositelj projekta grad Koprivnica, a ukupna vrijednost iznosi više od 1,1 milijun eura, od čega je većina sredstava osigurana iz Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnička atletičarka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Svečani izbor održan je sinoć u Koprivničkom domu mladih, gdje se okupilo 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show u kojem je svaka natjecateljica kroz kratki nastup predstavila sport kojim se bavi i dio svojih vještina. Program je vodio poznati televizijski voditelj Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova, te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Na kraju svečanosti prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Hena Cvijanović. Titulu mis fotogeničnosti osvojila je pak rukometašica Vasilisa Jakubovskaja. Naša Dora je, osim prestižne titule mis sporta, osvojila vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Podsjetimo, Dora Čolik dolazi iz Novigrada Podravskog, članica je atletskog kluba Koprivnica, te aktualna dvoranska juniorska prvakinja u skoku u vis.
0: Ovo je Infosat.
1: Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima ovog koprivničkog kvarta. Zahvaljujući inicijativi, tako su nabavljene i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska. Jedna na Peteranskoj cesti, a druga na križanju ulice Gimanična i ulice Ledinska. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Goran Perišić pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za obavijesti, najave i druge sadržaje od važnosti za lokalnu zajednicu. Članovi vijeća ističu da je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim pogodnim lokacijama na području mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijska postaja Koprivnica dovršila je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Sumnja se da je on u srpnju prošle godine s ciljem registracije osobnog vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje bez njezina znanja i odobrenja krivotvorio njezin potpis na punomoći kojom ga ovlašćuje za obavljanje svih radnji vezanih uz registraciju vozila. Tako je punomoć potom iskoristio u stanici za tehnički pregled kao vjerodostojnu ispravu prilikom registracije i tehničkog pregleda automobila. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Ponavljač teških prometnih prekršaja završio je na sudu nakon što ga je policija zaustavila u Sokolovcu, a osim visoke novčane kazne ostao je i bez motocikla. Kako je izvijestila policija, 34-godišnjak je u srijedu oko 15:40 u Koprivničkoj ulici vozio motocikl iako nije imao pravo upravljati vozilima A2 kategorije. U trenutku nadzora na snazi mu je bila 2-godišnja zabrana izdavanja vozačke dozvole radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a tijekom vožnje nije nosio ni zaštitnu kacigu. Odbio je preliminarno testiranje na prisutnost droga, kao i stručni pregled, odnosno vađenje krvi i urina radi analize. Policija mu je privremeno oduzela motocikl te ga uhitila i privela nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 4.110 €, a motocikl koji je vozio trajno mu je oduzet u korist Republike Hrvatske.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami, te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Slaven Belupo nastavlja slagati kadar za novu sezonu, a osim pojačanja na terenu, do promjena je došlo i u stručnom stožeru prve momčadi. Klub je tako predstavio dvojicu novih članova, Hrvoja Kudumiju i Igora Nikšića. Kudumija će obnašati dužnost pomoćnog trenera zaduženog za video analizu. Riječ je o 27-godišnjaku iz Ferdinandovca koji je prošao mlađe kategorije Slaven Belupa. Prošle sezone bio je član stožera B momčadi, odnosno bio je desna ruka glavnom treneru i spona između Slaven Belupa i Jenka Koprivnice, a sada preuzima novu ulogu u prvoj ekipi. Novo lice u klubu je i 26-godišnji Igor Nikšić iz Gospića. Nogometno i trenersko iskustvo stjecao je u Zagrebu, radio je u nekoliko tamošnjih klubova, a dio je i stručnog stožera jedne od mlađih hrvatskih reprezentacija. U Slaven Belupu bit će zadužen za kondicijsku pripremu igrača zajedno s Darijom Potroškom. Dodajmo da u odnosu na prošlu sezonu u stručnom stožeru više nije Miroslav Mikec. On će ubuduće obnašati dužnost kondicijskog trenera u školi nogometa Slaven Belupa.
0: Ovo je InfoSat.
1: Započelo je 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo Kunovec. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš jučer je tako odigrano prvih 6 utakmica. U seniorskoj kategoriji neuvjerljiviju pobjedu ostvario je omladinac iz Herešina. Branitelj naslova sladao je Klebinsku Lipu sa 6-2. Močile su s 2-0 nadvisile Tomislav iz Drnja, dok su Tomislav i Starigrad podijelili bodove nakon rezultata 1-1. Kod veterana je branitelj naslova Tomislav pobijedio momčad Reka Brnica s 3-1, da bi nakon toga remizirao sa Slogom iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 1-1. Starigrad je prve bodove upisao protiv Osvita minimalnom pobjedom od 2-1. Turnir se nastavlja i danas s novih 5 utakmica. Program počinje uzbudljivim veteranskim ogledom omladinca iz Starigrada. Kod seniora se sastaju Bratstvo i Drava iz Novigrada Podravskog, Rudari Močile, Bratstvo i Lipa te omladinac i Drava.
0: Ovo je InfoSat. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma do dječe pa na vlak.

0: prijateljima. Bye bye mašem svima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Koncertom u središtu grada već je raspočinje Ljeto na Zrinskom. Građani danas i po prvi puta mogu razgledati obnovljenu sinagogu kroz novu izložbu domaće autorice. U sklopu projekta razvoja zelene infrastrukture na području grada Koprivnice je posađeno više od 200 stabala. Koprivničanka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Započeo je studenac Pan Kup. Slaven Belupo je s dva nova lica pojačao stručni stožer. Ostanite tu. Počinje još jedno koprivničko ljeto ispunjeno glazbom, kulturom i brojnim zabavnim aktivnostima. Naime, jubilarno 10. Ljeto na Zrinskom večeras će biti otvoreno koncertom na pozornici u središtu grada. Bogat program koji je planiran za ovaj vikend najavio nam je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Pa danas u 21 sat jazz orkestar HRT-a, sutra u 21 sat Dnevnik Velikog Perice, dakle glazba iz serije koju svi gledamo i svi jako volimo i koja je stvarno zaokupila hrvatsku javnost, ali i sve ostale detalje programa je moguće naći i na stranicama grada i na stranici turističke zajednice grada Koprivnice i naravno na stranicama naših medija. Doista nas čeka jedno dugo ljeto ispunjeno sadržajima, počevši od kina pod zvijezdama i da sad ne brojimo sve ono dalje, i sve to s jedne strane lijepi sadržaj koji imamo u našoj Koprivnici u ljetnim mjesecima, ali s druge strane nas vodi prema našoj top manifestaciji, a to je Renesans festival.
1: Podsjetimo, ova će manifestacija tijekom iduća dva mjeseca ponuditi raznovrstan program za sve generacije. Obnovljeni kulturni centar Primarius dr. Krešimir Švarc danas otvara svoja vrata svim posjetiteljima. Prvi izložbeni postav u novo uređenom prostoru bit će samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar-Andrašić pod nazivom Težina tišine. Posjetitelji će od danas u 19 sati pa sve do 10. kolovoza moći razgledati njezin najnoviji ciklus radova koji kroz slike, instalacije i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, tišine i unutarnjih stanja. Poseban dio izložbe čini instalacija Pohvala ruci sastavljena od pozlačenih odljeva njezinih ruku. Kako je nastala ova izložba, rekla nam je sama Gordana Špoljar-Andrašić.
3: Ja uvijek promišljam i razmišljam po danu i po noći, mada izgleda možda ležerno kad sjediš, odmaraš, piješ kavu, ne znam, nekakve takve svakodnevna radnje, zbivanja, ali uvijek nekakva su pitanja u glavi se vrte, pa čitanja zanimljivih knjiga, filozofskih, bilo kakvih pjesama, sve to nekakva inspiracija i to se sve nekako nakuplja u čovjeku da bi nas jednog dana, jel, izašlo van. Kod mene to izlazi kroz radove, slike, na ovoj izložbi bit će izložene i objekti, pa će, mislim, možda biti neki dodatni interes za publiku. Znači nisu samo slike, nego i, rekla bih, nisu skulpture, ali možemo ih tako nazvati. Uglavnom bit će zanimljivo i zvučnih nekakvih efekata. Htjela sam napraviti jednu poveznicu svih tih radova, jer je to sve zapravo jedna priča.
1: Izložba ujedno otvara novo poglavlje rada obnovljene sinagoge, koja će od sada biti novo mjesto raznih izložbi, koncerata, predstava i drugih kulturnih događanja u Koprivnici. Grad Koprivnica provodi pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama koji se bliži završetku, a kojim je značajno unaprijeđen javni prostor i povećana otpornost grada na klimatske promjene. U sklopu projekta uređena je tako zelena mreža koja obuhvaća područje od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici preko ulice Matije Gupca pa sve do zelenih površina uz povijesnu jezgru grada. Posađeno je ukupno 211 novih stabala, 1370 stranica i 218 grmova, čime je povećana bioraznolikost i stvoren ugodni prostor za boravak građana. Uz to je postavljeno i 5 hotela za kukce koji pridonose očuvanju oprašivača i prirodne ravnoteže u urbanim sredinama. Nove zelene površine opremljene su i urbanom opremom, uključujući klupe, garniture za sjedanje od palvana te koševe za otpad na više lokacija, među kojima i budući muzejski trg. Projekt uključuje i niz mjera prilagodbe klimatskim promjenama, poput sustava navodnjavanja zajedničkih ekovrtova, korištenja kišnice, rješenja za zadržavanje vode u sušnim razdobljima, zelenog krova sjenice te uređenja kišnih vrtova koji pomažu u smanjenju rizika od bujičnih oborina. U tijeku su i završni radovi na rekonstrukciji zgrade u ulici Đure Estera 19, budućem interpretacijskom centru Fortunata Pintarića, kao i uređenje pješačkih i kolnih površina na području budućeg muzejskog trga. Dodajmo da je nositelj projekta grad Koprivnica, a ukupna vrijednost iznosi više od 1,1 milijun eura, od čega je većina sredstava osigurana iz Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. koprivnička atletičarka Dora Čolik nova je mis sporta Hrvatske. Svečani izbor održan je sinoć u Koprivničkom domu mladih, gdje se okupilo 10 finalistica iz različitih sportova koje su se publici i stručnom žiriju predstavile kroz nekoliko izlazaka i atraktivan talent show u kojem je svaka natjecateljica kroz kratki nastup predstavila sport kojim se bavi i dio svojih vještina. Program je vodio poznati televizijski voditelj Davor Garić. Za glazbeni i plesni program pobrinuli su se tragovi, plesači akrobatskog rock'n'rolla i latinoameričkih plesova, te studenti odsjeka za glazbu i medije Sveučilišta Sjever. Na kraju svečanosti prvom pratiljom proglašena je mažoretkinja Lea Turkalj, dok je lentu druge pratilje ponijela plesačica Ena Cvijanović. Titulu mis fotogeničnosti osvojila je pak rukometašica Vasilisa Jakubovskaja. Naša Dora je, osim prestižne titule mis sporta, osvojila vrijedan paket nagrada, među kojima se ističe trogodišnji studij sportskog menadžmenta. Podsjetimo, Dora Čolik dolazi iz Novigrada Podravskog, članica je atletskog kluba Koprivnica, te aktualna dvoranska juniorska prvakinja u skoku u vis. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima ovog koprivničkog kvarta. Zahvaljujući inicijativi, tako su nabavljene i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska, jedna na Peteranskoj cesti, a druga na križanju ulice Gimanična i ulice Ledinska. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Goran Perišić pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za obavijesti, najave i druge sadržaje od važnosti za lokalnu zajednicu. Članovi vijeća ističu da je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim pogodnim lokacijama na području mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima. Policijska postaja Koprivnica dovršila je kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjakom sa šireg koprivničkog područja, i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Sumnja se da je on u srpnju prošle godine s ciljem registracije osobnog vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje bez njezina znanja i odobrenja krivotvorio njezin potpis na punomoći kojom ga ovlašćuje za obavljanje svih radnji vezanih uz registraciju vozila. Tako je punomoć potom iskoristio u stanici za tehnički pregled kao vjerodostojnu ispravu prilikom registracije i tehničkog pregleda automobila. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv muškarca će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Ponavljač teških prometnih prekršaja završio je na sudu nakon što ga je policija zaustavila u Sokolovcu, a osim visoke novčane kazne ostao je i bez motocikla. Kako je izvijestila policija, 34-godišnjak je u srijedu oko 15:40 u Koprivničkoj ulici vozio motocikl iako nije imao pravo upravljati vozilima A2 kategorije. U trenutku nadzora na snazi mu je bila dvogodišnja zabrana izdavanja vozačke dozvole radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a tijekom vožnje nije nosio ni zaštitnu kacigu. Odbio je preliminarno testiranje na prisutnost droga, kao i stručni pregled, odnosno vađenje krvi i urina radi analize. Policija mu je privremeno oduzela motocikl, te ga uhitila i privela nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 4.110 €, a motocikl koji je vozio trajno mu je oduzet u korist Republike Hrvatske. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i ove godine provodi preventivni projekt Sigurno na vodi s ciljem podizanja razine sigurnosti građana tijekom ljetnih mjeseci na rijekama, jezerima, bazenima i drugim kupalištima. U sklopu projekta policijski službenici dijele letke s preporukama te postavljaju plakate na kupalištima. Građanima se savjetuje da koriste uređena kupališta, ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola, ne plivaju sami, te da djecu uvijek drže pod nadzorom. Posebno se upozorava na skakanje u vodu na nepoznatim i neuređenim mjestima, što može dovesti do teških ozljeda. U slučaju opasnosti potrebno je odmah reagirati i nazvati broj 112 ili policiju na 192. Na dječjem odjelu Koprivničke knjižnice započeo je novi ljetni čitateljski izazov Čitaonica X. Izazov je namijenjen učenicima od završenog 5. do završenog 8. razreda osnovne škole. Sudionici će tijekom ljeta čitati knjige koje su odabrale knjižničarke, prikupljati bodove, osvajati nagrade i na kraju izabrati najbolju knjigu ljeta. Program traje do 28. kolovoza, a prijave se primaju od 1. srpnja na dječjem odjelu knjižnice, gdje će sudionici preuzeti i svoj dnevnik čitanja. Iz knjižnice pozivaju sve mlade ljubitelje knjiga da se uključe u izazov, razvijaju čitateljske navike i provedu ljeto uz zanimljive naslove.
0: Sport.
1: Slaven Belupo nastavlja slagati kadar za novu sezonu, a osim pojačanja na terenu, do promjena je došlo i u stručnom stožeru prve momčadi. Klub je tako predstavio dvojicu novih članova, Hrvoja Kudumiju i Igora Nikšića. Kudumija će obnašati dužnost pomoćnog trenera zaduženog za video analizu. Riječ je o 27-godišnjaku iz Ferdinandovca koji je prošao mlađe kategorije Slaven Belupa. Prošle sezone bio je član stožera B momčadi, odnosno bio je desna ruka glavnom treneru i spona između Slaven Belupa i Jenka Koprivnice, a sada preuzima novu ulogu u prvoj ekipi. Novo lice u klubu je i 26-godišnji Igor Nikšić iz Gospića. Nogometno i trenersko iskustvo stjecao je u Zagrebu, radio je u nekoliko tamošnjih klubova, a dio je i stručnog stožera jedne od mlađih hrvatskih reprezentacija. U Slaven Belupu bit će zadužen za kondicijsku pripremu igrača zajedno s Darijom Potroškom. Dodajmo da u odnosu na prošlu sezonu u stručnom stožeru više nije Miroslav Mikec. On će u buduće obnašati dužnost kondicijskog trenera u školi nogometa Slaven Belupa. Započelo je 7. izdanje Studenac Pan Kupa u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo Kunovec. Na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš jučer je tako odigrano prvih 6 utakmica. U seniorskoj kategoriji neuvjerljiviju pobjedu ostvario je omladinac iz Herešina. Branitelj naslova sladao je Hlebinsku Lipu sa 6-2. Močile su s 2-0 nadvisile Tomislav iz Drnja, dok su Tomislav i Starigrad podijelili bodove nakon rezultata 1-1. Kod veterana je branitelj naslova Tomislav pobijedio momčad Reka Brnica s 3-1, da bi nakon toga remizirao sa Slogom iz Koprivničkog Ivanca. Rezultat je bio 1-1. Starigrad je prve bodove upisao protiv Osvita minimalnom pobjedom od 2-1. Turnir se nastavlja i danas s novih 5 utakmica. Program počinje uzbudljivim veteranskim ogledom omladinca iz Starigrada. Kod seniora se sastaju Bratstvo i Drava iz Novigrada Podravskog, Rudari Močile, Bratstvo i Lipa te omladinac i Drava.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

misli na tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje